0: i hovedstaden Teheran. Efter planen skal der tirsdag være lignende ceremonier i Qom, inden kisten onsdag bliver ført videre. Mindebegivenhederne kulminerer torsdag med begravelsen i Khamenei's hjemby Mashhad. I nat mest skyde og regn i perioder og temperatur mellem 10 og 15 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at Ukraine ikke kunne skyde de 23 russiske ballistiske missiler ned, som søndag blev sendt mod hovedstaden Kiev. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Han oplyser, at det ukrainske luftforsvar godt kunne nedskyde krydsermissiler og droner, men ikke de ballistiske missiler.
2: Ракетним військам знищено 6 калібрів з 6 ще з 33 крилатих ракет. 31
1: місіля був збит. Тобто, коли є відповідні засоби захисту нашої війни, демонструють висок результат збиття. Тільки цим пояснюється проблема. Det gælder især Patriot-systemerne, siger han. Zelensky opfordrer de europæiske allierede til at træffe stærke beslutninger og styrke leverancerne til ukrainsk luftforsvar, når NATO-landene mødes til topmøde i Ankara i Tyrkiet tirsdag, mens 15 mennesker blev dræbt under søndagens russiske angreb mod Kiev. Den portugisiske fodboldstjerne Cristiano Ronaldo har sat punktum for sin VM-karriere. Den 41-årige anfører spillede for få timer siden sin sidste VM-kamp, da Portugal tabte 0-1 til Spanien i 1/8-finalen. Efter kampen sagde Ronaldo, at han er skuffet over nederlaget, men at han forlader turneringen med god samvittighed.
3: Bueno, normal, triste por salir así del mundial.
1: Jeg er selvfølgelig ked af, at vi er ude af VM, men som jeg sagde i går, gav jeg alt, hvad jeg havde. Jeg gjorde mit bedste, og jeg forlader turneringen med god samvittighed. Sådan er fodbold, og sådan er livet som fodboldspiller. Nogle gange vinder man, andre gange taber man, og så må man videre, lød det. Ronaldo fik VM-debut i 2006 og nåede at score 11 mål ved verdensmesterskaberne, men han vandt aldrig VM. Han hævder dog, at EM-triumfen med Portugal i 2016 for ham har samme betydning som en VM-titel. Spanien møder i kvartfinalen vinderen af kampen mellem USA og Belgien, der spilles lige nu. Her står der 2-1 til Belgien. Enken efter den dræbte konservative aktivist Charlie Kirk sad i går få meter fra den 23-årige Tyler Robinson, der er anklaget for drabet på hendes mand. Det skete da en uge med indledende retsmøder begyndte i den amerikanske delstat Utah, skriver Reuters. Erica Kirk overværede retsmødet for tilskuerrækkerne sammen med præsident Donald Trumps ældste søn, Donald Trump Jr. Tyler Robinson er anklaget for at have skudt Charlie Kirk under et debatmøde på et universitet i september sidste år. Dommeren skal nu

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Skovbranden i Sydeuropa presser beredskaberne til det yderste. En lang tørkeperiode kombineret med høje temperaturer og kraftig vind har skabt voldsomme brande, og i Frankrig er over 10.000 allerede evakueret. Situationen vurderes af myndighederne som alvorlig og forventes at kunne præge sommeren. Martin Vendelbo, vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen, har mange års erfaring med skovbrande i udlandet, og han peger på, at de aktuelle brande er et tydeligt eksempel på, hvor hurtigt en naturbrand kan udvikle og sprede sig.
2: Det er et meget godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man har haft tørke i en lang periode, og samtidig har nogle høje temperaturer, og så noget vind, der går ind, altså kraftig vind, der går ind og spiller ind også. Så kan man se, hvor voldsom branden kan udvikle sig.
1: Familien de Molade var på ferie på en campingplads i Sydfrankrig, da de torsdag pludselig opdagede røg. Kort efter måtte de flygte fra campingpladsen og væk fra branden.
3: Der var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål. Og vi tosser lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg. Ringer til min kone og siger, nu er det nu, jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
1: Friske rødspætter eller grillet makrel på sommerbordet er blevet dyrt. På 10 år er prisen på fisk næsten fordoblet på auktion, og nu kan kunderne møde priser på op mod 300 kroner for et kilo rødspætter. Og det kan dem, der handler i fiskebutikken Strib Fisk godt mærke, fortæller ejer Kurt Larsen.
4: De tager og siger, at det er ved at være dyrt at få fisk, og det er jo gang, hvor det er fattigmandspris, snakker man altid om. Og så er det, vi prøver på at finde nogle alternative fisk.
1: Danmarks Fiskeriforening bakker op om indsatsen med at få danskerne til at spise de alternative fisk, som eksempelvis fjæsing. Men allervigtigst er det at få fjernet momsen på fisk, ligesom politikerne vil gøre det på frugt og grønt, det siger administrerende direktør i foreningen Kent Skav Fischer.
5: Det vil i hvert fald have en stor indflydelse på prisudviklingen for fisk herhjemme, og den vej kunne være med til at øge efterspørgselen efter fisk og skaldyr som en sund fødevare.
1: Kisten med Irans afdøde øverste leder Ayatollah Ali Khamenei er ankommet til den hellige iranske by Qom, det skriver nyhedsbureauet AFP. Mandag deltog tusindvis af iranere i et begravelsesoptog i hovedstaden Teheran. Efter planen skal der i dag være lignende ceremonier i Qom, inden kisten onsdag bliver ført videre. Mindebegivenhederne kulminerer torsdag med begravelsen i Khameneis hjemby Mashhad. I dag i de nordligste egne tørt med en del sol i resten af landet, før skyet med regn, men i løbet af dagen opklaring fra nordvest med nogen sol og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Frankrigs fodboldforbund kræver nu den paraguayanske senator Celeste Amarilla retsforfulgt for en række racistiske kommentarer om den franske stjerneangriber Kylian Mbappé. Efter Paraguays VM-exit skrev senatoren blandt andet på det sociale medie X, at Mbappé i stedet for modermælk suttede på kokosnødder, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne faldt efter Frankrigs 1-0-sejr over Paraguay, hvor Mbappé tilsyneladende ignorerede en fremstrakt hånd fra Paraguays målmand. Frankrigs assistentlandstræner Guy Stéphane kalder udtalelserne både afskyelige og skandaløse.
2: En trois mots, c'est indigne, abject, scandaleux. Voilà. Et évidemment que
1: med tre ord, det er oprørende, afskyeligt og skandaløst, og ud fra det, jeg nåede at læse i bilen på vej hertil, er jeg enig i det, som både fodboldforbundet og Kylian har sagt, siger han. Mbappé har selv svaret igen på X, hvor han kalder senatoren en foragtelig person og beskylder hende for åbenlys racisme. Det franske fodboldforbund oplyser, at sagen nu bliver sendt til anklagemyndigheden med henblik på retsforfølgelse. Og vi bliver ved fodbold, for den portugisiske verdensstjerne Cristiano Ronaldo har sat punktum for sin VM-karriere. Den 41-årige anfører spillede for få timer siden sin sidste VM-kamp, da Portugal tabte 0-1 til Spanien i 8-delsfinalen. Efter kampen sagde Ronaldo, at han er skuffet over nederlaget, men at han forlader turneringen med god samvittighed.
3: Bueno, normal, triste, por salir así del mundial.
1: Jeg er selvfølgelig ked af, at vi er ude af VM, men som jeg sagde i går, gav jeg alt, hvad jeg havde. Jeg gjorde mit bedste, og jeg forlader turneringen med god samvittighed. Sådan er fodbold, og sådan er livet som fodboldspiller. Nogle gange vinder man, andre gange taber man, og så må man videre, lød det. Ronaldo fik VM-debut i 2006 og nåede at score 11 mål ved verdensmesterskaberne, men han vandt aldrig VM. Spanien skal i kvartfinalen møde Belgien, der for kort tid siden slog USA 4-1. Manglen på luftforsvarsmissiler betød, at Ukraine ikke kunne skyde de 23 russiske ballistiske missiler ned, som søndag ramte hovedstaden Kiev. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky. Han oplyser, at Ukraine nedskød alle 6 Kalibrier-missiler og 31 ud af 33 krydsermissiler, men at landet mangler missiler til at stoppe ballistiske angreb. Zelensky opfordrer de europæiske allierede til at styrke leverancerne til Ukraines luftforsvar, når NATO-landene senere i dag mødes til topmøde i Ankara i Tyrkiet. I dag i de nordligste egne tørt med en del sol, i resten af landet før skyet med regn, men i løbet af dagen opklaring med nogen sol. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og jævnt hård vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Ja, naturbrande hærger i Portugal, Spanien og Frankrig, særligt Sydfrankrig, er hårdt ramt. Her blev 10.000 i går evakueret, efter ilden kom ud af kontrol. Her blandt en dansk familie, som er på camping, men ferieidyllen fik en brat ende, da ilden kom helt tæt på familien Demolat. Det fortæller 4 voksne og 6 børn. Her er det Nicolai Demolat, faren i familien.
2: Det var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål. Og vi tosser lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg. Og siger til drengene, at nu skal vi tilbage til hytten. Ringer til min kone og siger, nu er det nu. Nu sørger du for, at bilen den er klar. Jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
1: Tingene udviklede sig hurtigt, og familien følte, de var nødt til at efterlade deres tøj og en udlejningsbil til flammerne. Og naturbrande er en tilbagevendende udfordring i Sydeuropa. Martin Vendelbor er vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen og har mange års erfaring med skovbrande. Han mener, det vigtigste lige nu er, at landene hjælper hinanden med at bekæmpe brandene i de hårdest ramte områder.
3: Så kan man se, hvor voldsom branden kan udvikle sig. Og det ser vi et klart eksempel på her. Og det viser også, hvor vigtigt det er at have nogle stærke fællesskaber, også i landene imellem, så man også kan støtte hinanden. Og det, man jo blandt andet støtter hinanden med i de områder nede, det er jo fly, som er meget, meget vigtige for at forsøge at få kontrol over de her brande.
1: Fisk er sundt, men dyrt. De sidste 10 år er prisen på fisk i supermarkederne steget lige så meget som på oksekød. Det kan få kunderne til at vælge fisken fra, og det går ud over folkesundheden, mener Sisse Fakt, som er ernæringsekspert og seniorrådgiver på Danmarks Tekniske Universitet.
4: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, hvor de synes, at fisk er for dyrt.
1: Fødevarestyrelsen anbefaler med sine officielle kostråd, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det er langt fra alle, der gør det. Forklaringen er måske, at fiskehandlernes priser er så høje. For mens kiloprisen på rødspættet typisk ligger på 290 kroner, så har torsken en kilopris på helt op til 400 kroner. Og det kan dem, der handler i fiskebutikken Strib Fisk, godt mærke, fortæller ejer Kurt Larsen.
5: De tager der og siger, at det er været dyrt at få fisk, og det er jo gang, hvor det er fattigmandsspis, så snakker man altid om. Så er det, vi prøver på at finde nogle alternative fisk.
1: De amerikanske VM-værter røg ud af turneringen i nat.
6: Lukaku! Score, Lukaku! Belgien ud, klasserer USA!
1: Det blev til et 4-1-nederlag mod Belgien. Kampen var omgivet af en del kontroverser, fordi karantænen for USA's angriber og topscorer Folarin Balogun på usædvanlig vis blev ophævet. Inden da havde USA's præsident Donald Trump ringet til FIFA's præsident Gianni Infantino for at spørge til karantænen.
7: I asked for a review, because I didn't think it was a foul. And you know, again, I'm good at this stuff. I didn't think it was a foul.
1: Jeg synes ikke, det var frispark, og jeg er god til at se sådan nogle ting, siger Trump her. Trumps indblanding har vagt massiv kritik fra en række nationale fodboldforbund. Også det europæiske fodboldforbund UEFA kritiserede i går FIFAs beslutning. Når visheden om reglerne ikke længere garanteres af dem, der skal værne om dem, er spillets integritet på spil, og turneringens troværdighed undergraves, lød det blandt andet. Men på stadionet i Seattle, hvor kampen blev spillet, jublede publikum over stjernespillernes tilbagekomst, mens det stod anderledes til ved landsholdet, fortæller sportens fodboldkommentator Mads Tyrsted.
8: Overordnet set, så var det faktisk et amerikansk hold, som på ingen måde ramte de spillemæssige højder, som de har vist tidligere i turneringen. Og det virkede ærligt talt som om, at de var en lille smule tynget af det seneste døgns ballade og polemik, som har præget al fodbolddebatten omkring det amerikanske landshold.
1: Frankrigs præsident Emmanuel Macron giver sin støtte til anføreren for det franske landshold, Kylian Mbappé, efter han er blevet udsat for grov racistisk omtale af en politiker fra Paraguay. Celeste Amarilla, som er senator i Paraguay, skrev på X, at Mbappé suttede på kokosnødder i stedet for modermælk, og at det mest dannede, han havde hørt, kom fra chimpanser. Kommentarerne fra senatoren kom efter Mbappé

velkommen.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Naturbrande hærger i Portugal, Spanien og Frankrig, særligt Sydfrankrig, er hårdt ramt. Her blev 10.000 evakueret, efter ilden kom ud af kontrol i går. Her blandt en dansk familie på camping. Her er det faren i familien, Nicolai de Molat.
2: I løbet af ekstremt kort tid bliver der sindssygt varmt i området. Røgen henover er utrolig varmt, så det der med at opholde sig derinde, det var svært at trække vejret.
1: Ja, familien de Molat måtte efterlade deres bil og det meste af deres tøj. Og vores klimaanalytiker Philip Kirkegaard er med fra den sydfranske by Perpignan. Og Philip, hvor omfattende er de her skovbrande, vi hører om?
3: Jamen, der er ikke bare en stor brand, som er ude i skovene. Der har også været branden rundt omkring i området. Og den brand, som er allerstørst, selvom jeg er 20 km væk fra den lige nu, så hænger den altså i luften. Og det vidner om, hvor alvorlig den er. Der er 700 brandmænd, og der er 16 til skadekomne, hvoraf de 4 brandmænd. Så det er altså en alvorlig brand, som både truer byer og mennesker.
1: Det er jo et tilbagevendende problem, det her med skovbrand nede i Sydeuropa, men er omfanget af branden i år mere omfattende, end hvad vi før har set?
3: Ja, altså, de er kommet hurtigere, og der kom flere af dem i Frankrig end normalt for den her tid. Men det er jo normalt, der kommer skovbrænden. Problemet er, at varmen den kommer stærkere, og det betyder så, at risikoen for skovbrænden den øges, og sæsonen udvides også. Og lige nu er de meget bekymrede for vejrudsigten, som viser, at det skal blive knastørt de næste 14 dage. Så mange franskmænd er bekymrede for det her.
1: Philip Knack Kirkegaard, vores klimaanalytiker med fra Perpignan i Sydfrankrig. Tak skal du have. Så skal det handle om fisk. Nationalfisken rødspætte er blevet en luksusspise. Prisen på friskfanget spisefisk er på auktion fordoblet på 10 år, og det betyder, at dagsprisen på et kilo rødspætter hos forbrugeren kan nærme sig 300 kroner. For torsk kan den komme helt op på 400 kroner. Og det kan flere af kunderne hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart godt mærke. En af dem er Stine Wilhelmsen.
4: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
1: Fødevarestyrelsen anbefaler, at vi spiser 350 gram fisk om ugen, men det gør de færreste af os, lyder det fra Sisse Fakt, som er fødevareforsker ved DTU Fødevareinstituttet. Og det kan have sundhedsmæssige konsekvenser, vurderer hun.
5: Det vil jo så være, at man mangler nogle af de her essentielle fedtsyrer, som er rigtig godt for vores hjertekarsundhed. Og i det hele taget, at man måske ikke får nok D-vitamin og selen.
1: Siger Sisse Fakt. Og prisen har en betydning for, hvad vi putter i munden, siger hun.
5: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
1: Sisse Fakt, som altså er fra DTU Fødevareinstituttet. Det har været kort fra kamp til kontroverser for de amerikanske VM-værter, og i nat endte det med, at de røg ud af VM efter et 4-1-nederlag mod Belgien. Særligt en karantæne af USA's angriber og topscorer Folarin Balogun tiltrak sig opmærksomhed, da den i går blev ophævet, noget som eksperter har kaldt absurd og bizart. Og at optakten havde handlet om alt andet end fodbold, det kunne man mærke ved kampen på flere måder, siger vores fodboldkommentator Mads Tyrsted.
6: For efter at den amerikanske stjerneangriber Balogun fik annulleret sin karantæne, ja, så har hele fodboldverdenen raset mod det internationale fodboldforbund FIFA. Det var fodboldpublikummet i Seattle dog ganske ligeglade med. Amerikanerne de både klappede og jublede, da det blev annonceret, at Balogun var en del af den amerikanske startopstilling til 1/8-finalen.
1: USA's præsident Donald Trump fortalte i går, at han havde ringet til FIFAs præsident Gianni Infantino for at spørge til karantænen.
7: I asked for a review because I didn't think it was a foul.
1: And you know, again, jeg bad om en revurdering, for jeg synes ikke, der var frispark. Og jeg er god til at se sådan nogle ting, siger Trump her. Hans indblanding har vagt massiv kritik fra en række nationale fodboldforbund. Også det europæiske fodboldforbund UEFA kritiserede i går FIFAs beslutning, når visheden om reglerne ikke længere garanteres, at dem, der skal værne om den, er spillets integritet på spil, sagde det. Der er både regn, solstrejf og en god gang ruskende vind på vej. Dagen begynder skyet med regn til, især mod syd.
8: I løbet af formiddagen kommer der så en opklaring med nogen sol til Nordjylland, og den breder sig langsomt videre mod syd og øst. 15-18 grader og jævn til hård vind fra vest og nordvest. Ikke mere i denne radioavis. Det er Frederik Sundby, der er redaktør her til morgen.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Sydeuropa er ramt af skovbrande tidligere end de plejer. Særligt Grækenland, Portugal, Spanien og Frankrig er ramt. I går brød en stor brand ud i Sydfrankrig, hvor mere end 10.000 blev evakueret. Ifølge den franske premierminister er omkring 145 kvadratkilometer brændt, hvilket er en tredobling i forhold til sidste år. Og brændenes alvor mærker vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard på afstand i nabobyen Perpignan.
1: Det kan mærkes bare ved, at der lugter af røg i luften, selvom jeg faktisk lige nu er 20 km fra der, hvor branden den foregår. Så det er altså et vidne om, at det er en kæmpe brand, som har lagt sig ud over området. Og jeg ved også, at for eksempel de mange vinproducenter her, de er faktisk bekymrede for, ikke for ilden, men for røgen, for den lugt, der sætter sig, kan sætte sig i vindruerne. Men mere alvorligt er selvfølgelig, at der er 16, som er kommet til skade, hvor er 4 de brandmænd, og så har man faktisk måttet sende brandsugningsfly fra andre lande for at hjælpe til her.
0: Blandt de evakuerede er en dansk familie på campingferie. De måtte efterlade en bil og det meste af deres tøj, fortæller faren i familien Nicolai Demolat.
2: I løbet af ekstremt kort tid bliver der sindssygt varmt i området. Røgen henover er utrolig varmt, så det der med at opholde sig derinde, det var svært og svært at trække vejret.
0: VM-opgøret mellem Frankrig og Paraguay har fået et efterspil, der begynder at ligne en diplomatisk krise. Det rent sportslige sluttede med en 1-0-sejr til franskmændene i en i øvrigt hårdt spillet kamp. Men efter kampen var der en politiker fra Paraguay, der gik ud på sociale medier med grov racistisk omtale af den store franske angrebsstjerne Kylian Mbappé. Mbappé drak af kokosnødder i stedet for modermælk, skriver Celesta Maria, som hun hedder, og så antyder hun, at han er lige så dum som en abe. Stephanie Suryk, vores internationale korrespondent, er med fra Paris. Hvor meget fylder den her sag i Frankrig, Stephanie?
3: Den fylder helt ekstremt meget. I går var det sportsministeren, der var ude og sige fra over for den her senator for Paraguay. I nat der var det selve præsident Emmanuel Macron, der var ude og sige fra over for det, som han opfatter, og som alle franskmænd, er mit indtryk i hvert fald, opfatter som fuldblods racisme.
0: Mbappé her er jo en af Frankrigs allerstørste stjerner. Han har svaret senatoren fra Paraguay direkte inde på X, og han skriver, at hun ikke er sin politiske post værdig, og hun ikke repræsenterer Paraguay. Hvorfor gør han egentlig det?
3: Det gør han, fordi han har sat sit ansvar bevidst, ikke bare som anfører for VM-truppen og det franske landshold, men også som en, der bliver set op til af millioner, især af unge og rigtig mange med indvandrerbaggrund. Så han svarer altså, skulle jeg til at sige, på alles vegne, der måtte have rødder i indvandring her i Frankrig, og det er mange millioner.
0: Stephanie Suryk med fra Paris, og tak for det. Hvis du drømmer om en sommer med frisk fisk på tallerkenen, kan det blive en dyr fornøjelse. På 10 år er fiskepriserne næsten fordoblet på auktionerne, viser tal fra Danmarks Fiskeriforening. Det betyder, at vi som forbrugere kan ende med at betale op mod 300 kroner kiloet for rødspætter og omkring 400 kroner for et kilo torsk. Rebecca Hollander Larsen, du er taget ud til en fiskehandler, hvor de stigende priser har ført til ændringer i køledisken.
4: Og jeg står med næsebordene godt fyldt op med duften af frisk fisk her i Bendiksens fiskehandel i Svendborg. Og det er så ikke så underligt, for jeg står altså foran en kæmpe køledisk fyldt med alt muligt fisk. Der er sild og laks og torsk og ål og tun. Simpelthen alt, hvad fiskehjertet kunne begære. Og så smutter jeg lige en tur om bag disken til dig, Mads Bendiksen, du er medarbejder her i fiskehandlen, og lige nu der står vi foran jeres meget indbydende fiskefrikadeller, og dem har I jo måtte ændre lidt på herover årene, for I har altså også mærket til, at det er dyrere blandt andet at lave fiskefrikadeller. Hvordan er det, I har måtte ændre i lige netop dem her, som vi står og kigger på?
5: Jamen det har vi simpelthen gjort ved, i stedet for og det vil jeg sige, det er så også en del år siden efterhånden, at man brugte torsk. Og i dag, der bruger man mere sådan noget som kulder, og man kan bruge kulmule og lange, sådan afskære fra det. Og det er jo også fin lysfisk, og så gør også, at prisen bliver anderledes.
4: Ja, simpelthen billigere. Vil du sige, at fisk simpelthen er en dyr spise?
5: Ja, altså man kan sige, at fisk er jo i den høje ende skala, når vi snakker madvarer.
4: Ja, så når du har sat prisskilte op her på de kolde, gennemsigtige ruder her de sidste 10 år, har du så godt kunne mærke, at det var med lidt højere tal på?
5: Ja, absolut. Ja, ja. Det har man været forberedt på, ja.
4: Så hvis man kommer ind her med og gerne vil have noget billig fisk, hvad skal det så være?
5: Jamen, vi sælger jo mange forskellige ting, men specielt børnefamilier går jo for eksempel efter en rørt fiskefars, og førhen gik de måske også i tur.
0: Og en kort vejrudsigt, 15-18 grader.
6: Velkommen til på 8 Jazz med Ida Rød.
7: Så blev klokken 8:05 denne tirsdag den 7. juli. Og jeg ved ikke med jer, kære lytter. Jeg har den gode kaffe med hjemme fra i en termokop, og kan godt mærke, at jeg trænger den. Det var godt nok vådt derude her til morgen, da jeg stod op og tog på arbejde. Jeg trænger til noget god kaffe. Og det kan Mathias Heise Kvartet servere, servere. Damn Good Coffee er nummeret måske inspireret af Twin Peaks, hvor det er sådan en catchphrase, en ting, vores agent Cooper han siger. Men det er et lidt langt nummer, lige knap 8 minutter, og det er perfekt til lige at sætte sig tilbage, lukke øjnene og nyde.

det vidunderlige klimaks, når man har drukket en fantastisk kop kaffe. Her var det Mathias Heise, Quadrillion med nummeret Damn Good Coffee. Og Quadrillion er jo så øvet, altså en million, billion eller sådan noget, et meget, meget stort nummer. Og jeg tror, det er fordi den her gruppe med Mathias Heise i front ligesom har et væld af andre musikanter, der springer til og fra. Og ja, jeg tror, det er en stor legeplads. Jeg sidder og sender live her ind til klokken 10, og det kunne være hyggeligt, hvis I havde lyst til at skrive ind og ønske musik, der kunne gøre noget godt for jeres tirsdag. Skriv ind på p8@dr.dk, eller send en sms på 1212, og så kan I skrive p8 mellemrum og jeres besked. Og ja, skriv lige, hvad I har lyst til. Ønsk lige, hvad I har lyst til, eller efterlys eventuelt et nummer, så skal jeg gøre mit bedste for at spille noget, der matcher. Nu skal vi have Thomas Andersson, Josefine Kronholm og Kirk Knufke med nummeret Subway.

with their humps to humble shoulders, and the laughter to toil. Tommy Andersen, Josefine Kronholm og Kirk Knufke her med Subway. Og Subway er jo metro, og jeg kunne forestille mig i København her, hvor regnen den ser ud til at holde fast det meste af dagen, så bliver metroen nok lidt ekstra trængt. Især for alle de, der er på Copenhagen Jazz Festival. Og der kan man jo tage metroen direkte til Enghave Plads, hvor kl. 14, med mindre det bliver virkelig grumt vejr, så sidder B8-folkene altså der og sender live. Hvis det nu er helt forfærdeligt, ved at de nogle gange har været nødt til at få trækket tilbage til DR-byen. Men lad os da høre noget musik, der spiller i dag. Det er godt nok en udsolgt koncert, Amanda Ginsberg spiller i aften kl. 20 på Hotel Cecil. Jeg kan se, at man kan skrive sig på en venteliste, så man kan jo være heldig. Men til de af jer, der skal til koncerten, jamen, så kan I jo få en lille små forsmag, og til de af os, der ikke skal til koncerten, så kan vi få et lille plaster på såret her med Tyr at vi kan skratte, som er titelnummeret fra hendes seneste album, som jo oversat betyder, det er dejligt, at vi trods alt kan lide. Det var lige lidt parafraseret, ikke? Men dejligt, at vi kan lide.

Skønne Amanda Ginsberg, til at vi kan skratte, synger hun her. Og hende kan man altså være heldig at høre i aften på Hotel Cecil, hvis man har billet, der er udsolgt. Men man kan selvfølgelig altid skrive sig på venteliste. Der kom lige lidt latter her fra søde Amanda Ginsberg. Svensk sanger, fantastisk. Jeg kan godt forstå, at der er udsolgt. Jeg har fået nogle søde beskeder i indbakken allerede, og det er så dejligt. Bliv endelig ved med at skrive på p8@dr.dk eller eventuelt på sms 1212, og så skriver du p8 mellemrum, og din besked koster dog en sms-takst. Men jeg har fået en besked fra Basil og Nina Gry, og det navn er fantastisk, når man især når tænker på den besked, jeg har fået. Fordi de skriver, når nu det regner så meget, så bliver haven glad. Vi sidder i køkkenet med pandekager og kaffe, og vil gerne høre et nummer fra Mort Garsons Plantasia til ære for de frodige planter både inde og ude. Og det her er jo altså et virkelig, virkelig fedt 70'er-album, som er sådan meget sådan organisk lydende. Mother Earth's Plantasia er albumets fulde navn. Og det er meget legesygt, og jeg fik sagt organisk. Jeg kunne have valgt flere numre på det her album, men jeg synes, at det passer meget godt med Rhapsody in Green, som har lidt af den der regnkvalitet.

sliter en grøtlød ur mit. Undskyld, sliter en grøtlød ur mit hår. Her var det Christina Bülow sammen med Claes Jansson, som altså sang den her skønne sang. Jeg har fået rigtig mange ønsker, og jeg kan lige så godt sige nu, selvom klokken kun lige er 8.34, det er ikke sikkert, at jeg når at spille dem alle sammen, og jeg kan se, der er i hvert fald en enkelt, som jeg ikke kan afspille her i radioen. Men det kommer jeg til. Jeg vil bare sige, det er så skønt, at I skriver ind, og hvis jeg ikke spiller det i dag, så spiller jeg det højst sandsynligt i løbet af ugen. For jeg synes, det er så inspirerende at høre jeres ønsker, og det får min hjerne til at knitre på sådan en skøn måde. Og jeg har fået en meget enkel, men fed besked. Hej, det er lang tid siden, jeg har fået spillet saxofon, og vil gerne i gang igen. Kan du finde et nummer, der kan minde om, hvor lækkert et instrument det er? Jeg er nødt til at vælge noget med John Coltrane, og jeg synes, at Giant Steps beviser, hvor lækkert et instrument saxofonen er.

Ja, var det ikke et ret godt eksempel på, hvad saxofonen kan? Det synes jeg i hvert fald her, var det John Coltrane, mesteren på saxofonen. Nu skal vi have Lukas Borovicki med nummeret Intuition, som intuition, det er bare en vigtig mavefornemmelse at have, især i musikken.

0: Kom med til Jazzfestival i København.
1: Den fantastiske, den vidunderlige Copenhagen Jazzfestival her på BOD.
2: Din værter er Niels Christian Sederberg og Naja Buric, og vi sender direkte hjem til din radio fra Enghave Plads, hvor vi er rykket ud med vores lille campingvogn. Og hvis du er i nærheden, så kom der endelig forbi.
1: Og hvis du ikke lige er i nærheden, så kan du her i radioen glæde dig til gæster i studiet, de bedste historier og selvfølgelig en hel masse fantastisk musik.
0: Copenhagen Jazzfestival hele ugen fra kl. 14 på BOD live i DR Lyd.

Skønne Tiger Oak var det her med deres nummer People. Klokken er 8:47, og det vælter ind med ønsker. Hvor er det skønt. Jeg gør, hvad jeg kan for at skaffe dem alle og spille dem alle, uden at det bliver ren i ringer, vi spiller. Men jeg har fået en besked fra Frank, der skriver på svensk, så jeg prøver lige at simultane oversætte. Jeg lytter alle dage til jeres fine jazzkanal. Alle de store stemmer fra 30'erne, 40'erne, 50'erne og 60'erne spilles ofte. Undtagen en. Verdens første megakendis i alle medier. Radio, musicals, film, teater. Udviklede selve måden at synge på og til og med mikrofonen. Og fik en Oscar for bedste rolle. Og havde også tv-show og tv-stjerne. Det var Bing Crosby, som mange tror kun har sunget julesangen. Kunne du ikke spille en af de mange jazz-standards, han har indspillet? Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, det er jeres diskoteket. Det er ligesom sådan en online søgemaskine. Ikke lige så fancy udseende som Apple Music eller Spotify, men lidt derhenad. Og så skriver man sin artist ind, og så dukker der al musikken op. Og jeg skulle virkelig, virkelig langt ned, før jeg fandt noget, der ikke var julemusik. Så det er rigtigt, han er meget kendt for julemusik. Og så skulle jeg også lige finde noget, der var en jazzstandard, fordi der var et væld af musicals, og det var jo ikke lige det, der blev efterspurgt her fra Frank. Men jeg faldt over. Det var egentlig en anden, jeg havde tænkt, jeg skulle spille. Så skal lige se, om jeg kan smide den ind. Hvad der? My Funny Valentine. Det er den, jeg synes, vi skal høre, fordi at den holder jeg så meget af med Chet Baker. Og det er jo umiskendeligt en jazzstandard. Så her får I Bing Crosby, der synger My Funny Valentine.

Tusind tak til Frank for at lytte med og ønske det her nummer med Bing Crosby, som jo ellers mest er kendt som julekrooneren over dem alle omtrent. Og jeg elsker, når han synger sine julesange, og jeg havde egentlig ikke rigtig overvejet at høre andet af ham, for jeg havde indtryk af, at det mest var de der musicals. Men det var lidt et pudsigt arrangement. Der var lige noget ordentligt over, som jeg lige skulle fordøje, men hans måde at synge på, Bing Crosby, hans måde at udtrykke sig på, de følelser, der kom på spil, det var en stor fornøjelse, det her. Jeg skal helt klart tjekke ud, når han synger de her mere klassiske jazzstandards. My Funny Valentine var det selvfølgelig. Lad os lige få noget af Aretha Franklin her. I never loved a man the way I love you.

0: Så var der Aretha Franklin med I Never Loved a Man, som sluttede lidt afbrudt, abrupt, det beklager jeg. Det var simpelthen sådan, den lå i systemet. Jeg har fået et par beskeder faktisk fra Mette Mille, som virkelig gerne vil anbefale det, der hedder dyrealfabetet. Skal lige vise. Nej, naturalfabetet. Et nummer. Det ene nummer hedder Dodo, og Dora fortæller hun om det andet. Hedder Citronsommerfuglene, Cæsar og Celeste. Og det lyder enormt charmerende, men min udfordring er, at det ligger kun på YouTube. Og det kan jeg simpelthen ikke spille rettighedsmæssigt. Men hermed altså en anbefaling til folk med YouTube, at man kan gå ind og lytte til det, for det er hyggeligt at sidde og lytte til, skriver Mette Mille, mens man tegner for eksempel. Men jeg har altså fundet et andet nummer, som også har noget jazzet børnet over sig. Aske Benson, for nylig komponisten bag Lyse Nætter, top 100 nummer 1 sang med Alberte, og det er jo selvfølgelig hele det her Bamse univers. Han har jo lavet musikken til Bamses billedbog, men han lavede altså også musikken til Bamser i luften, som kom inden Bamses billedbog, som jeg synes er vidunderlig. Og Kylesangen er det, som så senere blev titelmelodien til Bamse, men det er fordi på det her tidspunkt, der bor Bamse i en lejlighed. Det er meget absurd, man kan gå ind og se det på det arkiv. Jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder, men det findes derude. Det er underligt tv, børnetv, meget kreativt. Men det her nummer er bare så charmerende, og hvis der sidder børn derude, så er det nu, man lige kan sidde og tegne lidt til musikken.
1: Det var midt om vinteren, og det blæste og sneede udenfor. Bamse gik inde i sin lyserøde stue og kylede med sine ting, mens han ventede på, at Aske og Pernille skulle komme.

0: Og her var det Bamse, og nu er det blevet tid til en radioavis.
1: En række lande i Sydeuropa er ramt af naturbrande. Det brænder både i Portugal, Spanien, Frankrig og Grækenland. Mere end 10.000 er evakueret i nærheden af den sydfranske by Perpignan, hvor vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard oplever efterdønningerne af branden.
2: De er kommet hurtigere, og der kom flere af dem i Frankrig end normalt for den her tid. Men det er jo normalt, der kommer skovbrænde. Problemet er varmen. Den kommer stærkere, og det betyder så, at risikoen for skovbrænde, den øges, og sæsonen udvides også. Og lige nu er de meget bekymrede for vejrudsigten, som viser, at det skal blive knastørt de næste 14 dage. Så mange franskmænd er bekymrede for det her.
1: Det er især de rekordhøje temperaturer i juni, der har givet grobund for, at naturbrænden er begyndt tidligere i år, og nu lover vejrudsigten igen mere end 40 grader i Sydfrankrig. Den danske familie de Molat besluttede at forlade deres campingplads, fortæller faren i familien Nicolai de Molat.
3: Ingen alarmsystemer overhovedet. Der var ikke noget, der hylede på pladsen og fortalte folk, at nu var der noget galt. Det var ligesom op til den enkelte familie at selv sørge for at opdage, hvad der var, der skete.
1: Og hvis man skal ud og rejse, så kan man her i sommerperioden læse om risikoen for naturbrande i Udenrigsministeriets rejsevejledninger. I dag indleder NATO's medlemslande et topmøde i Tyrkiet. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky er også med ved mødet, og efter to voldsomme russiske angreb mod Ukraines hovedstad Kiev, har han et særligt stort ønske med. Vi har problemer i forhold til ballistiske missiler. Vi mangler missiler, der kan skyde dem ned, sagde Zelensky her i sin seneste tale. Og Ole Ryborg, vores korrespondent, som dækker EU og NATO, er med ved mødet. Ole, kan Zelensky forvente at få konkret hjælp til at styrke sit luftforsvar? Kan du høre mig, Ole Ryborg?
4: Det vi har set, det er jo, at der er betydelige problemer med at få leveret. Jeg kan høre dig, ja. Kan du også høre mig?
1: Ja, vi har lang forsinkelse, Ole, men du går bare i gang, når du hører mig.
4: Ja. Ja. Så bare sige det helt kort. Det vi kan se, det er, at der er sådan set stor politisk vilje til at betale for luftforsvar til Ukraine, og også til at fortsætte den militære støtte til Ukraine. Det, der er det store problem, det er, at det kniber med at få amerikanerne til at levere. Og mistanken er selvfølgelig, at USA har brugt så meget luftforsvar i forbindelse med Iran-krigen, at det kniber, at der er huller i de amerikanske lager, og det kniber med at få leveret luftforsvaret.
1: Men hvis det er usikkert med konkrete løfter om luftforsvar, hvad kan Zelensky så ellers forvente at få med hjem?
4: Der ligger et udkast til erklæring til det her topmøde, og det ved man selvfølgelig ikke, om det kommer igennem, når først Donald Trump, den amerikanske præsident, er ankommet. Men faktisk ser det ud til, at de 32 NATO-lande lover at støtte Ukraine økonomisk og militært flere år frem i tiden, og det vil være godt nyt for Zelensky.
1: Ole Ryborg med fra Tyrkiet, hvor NATO-topmødet altså går i gang i dag. Friske rødspættefiléer, grillet makrel og kogt torsk er blevet en spise for de rige. Prisen på frisk fisk fra danske fiskere er næsten fordoblet på 10 år på danske fiskeauktioner. Og den pris følger med ud til forbrugerne, hvor prisen for et kilo rødspætter nu kan nå helt op på 300 kroner. Det ses også på fisken i disken hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart.
5: Fiskehandler Erik Møller flår rødspætter.
6: Den koster jo en 50-60 kroner for sådan en flot rødspætte her i dag.
5: Det er en anden pris end for år tilbage.
6: I gamle dage der fyldte vi en pose med fisk på 100 kroner. Fisk var billig.
5: Nu er fisk blevet alt andet end fattigmandskost, lyder det fra fiskehandleren.
6: Vi kan ikke komme uden om det. Fisk er jo en lille smule luksusspis.
5: Torkild Greve er en af kunderne i Møllers Fiskehus. Han kan godt mærke, at prisen er steget, så fisk er blevet en sjælden spise.
7: Det er en gang imellem, ja. Ikke hver dag, og heller ikke hver uge, men når vi lige skal have lidt ekstra lækkert, så skal vi have lidt fisk.
5: For Erik Møller betyder det, at han som fiskehandler skal være skarp til at hjælpe kunderne med at finde de fisk, der koster lidt mindre.
6: Når laksen er dyr, eller hellefisken er dyr, så skal vi tage nogle andre ting i brug, sådan noget som mørksejl og sådan noget.
1: Anne-Sophie Balser Nielsen stod for det her indslag, og det bringer os hver frem til en vejrudsigt. Nordjyderne får som de første fornøjelsen af solen i dag. I løbet af formiddagen klarer det nemlig op der med nogen sol og opklaring, som breder sig langsomt mod syd og øst. Ellers så bliver det en skydedag med regn af og til, især i de sydlige egne, og i eftermiddag kan der komme spredte regnbyger, især på Sjælland. Temperaturer mellem 15 og 18 grader i dag. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen.
8: P8 Jazz med Ida Rød.
0: Ja, så blev klokken 8:05. Det er tirsdag den 7. juli, og jeg spiller musik næste times tid, blandt andet en masse af jeres skønne ønsker. Men inden jeg spiller et ønske, så vil jeg gerne spille et nummer for jer, som har relation til en bog, jeg netop blev færdig med i går aftes. Og en bog, jeg vil anbefale, hvis man er min generation, jeg er 82'er, hvis man er lidt yngre også, så gælder det også. Og også hvis man er forældregenerationen til min generation. Så altså flipper 60'er generation og den slags. Den hedder Røde Port, og den handler om, den foregår i vores tid, og den foregår i barndommens tid. Så i start 90'erne, vil jeg tro, deromkring. Tre børn, der vokser op med et sommerkollektiv. Et kollektiv, hvor der ligesom er en feriebolig, som hedder Røde Port. Og det er bare... Jeg er ikke selv vokset op i kollektiv. Jeg er vokset op i en villa med familie, Villa Volvo og Vovhund. Så noget helt andet. Men jeg kan alligevel godt genkende mine forældre og den generation, jeg kan genkende min egen generation. Jeg synes bare, det var et fantastisk en debut fra Nanna Holm. Og der er lidt musik på spil. Der er nemlig reference til et TV Jørgensen-nummer på et tidspunkt. Jeg sad og tænkte, ej, det er garanteret, at sæsonen er slut. De refererer til, det finder man sig ud af senere, at det er det. Fordi de siger sådan noget med, ej, det er bare sådan en fin... Den er bare så fin. Og jeg synes, det er en vidunderlig tekst. Så nu spiller jeg et nummer, en

Endnu et kærtegn, endnu et kys, endnu en dans er forbi. Du er stadig svimmel, men uforløst indeni. Carsten Valentin Jørgensen, han kunne altså noget. Han kan noget med ord. Og her var det sæsonen slut, dog uden ordene, men stadigvæk med den her smukke musik, fortolket af Antonio Dajani. Jeg elsker det her nummer. Det er et af mine faste sommernummer med den her lidt bittersøde melankoli, for sådan er det jo, når sommeren er slut, sæsonen er slut. Et nummer, der refereres i den bog, jeg lige er blevet færdig med, som hedder Rødport, som jeg vil anbefale alle til sommerlæsning. Det er den rigtig god til. Det er en sommerbog, den foregår sådan om sommeren. Jeg har jo fået en masse ønsker fra jer, og inden jeg kommer til det næste ønske, så vil jeg da lige minde jer om, at I er velkommen til at skrive ind på p8@dr.dk eller sende en sms på 1212, så skriver I på 8 mellemrum og jeres besked. Og hvis jeg nu mod forventning ikke skulle nå at spille jeres nummer i dag, så spiller jeg det i morgen eller en af de andre dage. Men jeg har fået en skøn besked fra Torsten, som lyder: hej Ida, trænger vi ikke til en god gang gammeldags hardbop? Hvad med noget god og vital gang Charles Mingus? Det kunne være Monen fra Blues and Roots. Må ikke folk vågner lidt op med Mingus og hans musikere, når de giver den gas? Jeg kan godt lide, jeg kan fornemme i indbakken, at I ikke er sommerdøse, men faktisk fulde af energi. Og jeg elsker det her nummer. Så her er det Mingus med Monen.

Jamen, rigtig tak for det ønske, Torsten. Jeg er sikker på, at folk de er vågne nu, hvor vi har spillet Charles Mingus med Moanin. Der var jo en, der engang beskrev de her nummer for mig, og beskrev det som en stor by i myldretiden, hvor folk de myldrer frem og tilbage mellem hinanden, og det er varmt og svedigt og hektisk og kaotisk, og alligevel bare helt vidunderligt, synes jeg. Ja, det her det er det min yndlingsnummer. Tak for at ønske det. Men Torsten er ikke den eneste, som synes, at folk de skal have god energi. Sisse har også skrevet ind og skriver tak for jeres dejlige program. Og ja, Mathias Heise med Damn Good Coffee gjorde sit lige der. Og det var i sidste time, hvor jeg spillede det. Apropos jazzfestivalen og den gode kaffe, så spiller det danske band Smag på dig selv fredag kl. 19 i Vega. Hvis vi nu lige skal op og røre os lidt efter den gode kaffe har sat sine energier i gang. Så jeg har fundet et nummer med Smag på dig selv, som hedder Al magt til overførselsindkomst. Og dem kan man altså høre på fredag. Tak for anbefalingen.

Ja, tak til Smag på dig selv. Her var det Al Magt til overførselsindkomst, som deres nummer hedder. De spiller altså på fredag i forbindelse med Copenhagen Jazz Festival, og det var Sisse, der ønskede dem. Sikke en ordentlig omgang musik. Jeg er vild med det, og jeg vil ønske, at jeg kunne stå derinde på fredag og danse, hoppe med, når de spiller. Men jeg lover, nu bliver det altså lige lidt roligt, fordi at der har været to numre med smæk på, ønskede jeg lytter. Og hvis du sidder derude og vil have mere af det samme eller noget lidt andet, så skriv endelig til mig på p8@dr.dk eller send en sms på 1212, så skriver du p8 mellemrum og din besked. Nu skal vi have Balance med solisten Laust Krudtmeier Nielsen med nummeret Above the Clouds.

Her var det finske Jose Keskitalo med nummer Minja Pilodun. Jeg bliver ikke stærk i finsk, men jeg har fået Google til at oversætte for mig, hvad det betyder. Det betyder, at jeg gemte mig. Og så har jeg fået en besked, som simpelthen bare giver mig helt sommerfugl i maven på jeres vegne, Malte og Nana. I skriver, godmorgen, min kæreste og jeg er stået tidligt op her til morgen for at pakke bilen, da vi skal flytte til Paris sammen i et år. Vi har været lang distance endnu 2 år på grund af studier, så vi glæder os helt utroligt til at få den her oplevelse sammen i kærlighedens by. Vi kører lige nu gennem den danske regn på vej mod den tyske grænse og drømmer os til vores kommende hverdag i Paris med kaffe og croissanter i de fine gamle gader. Har du mon et nummer, som vi kan drømme lidt til? Jeg kan slet ikke være i mig selv over, altså hvor vildt det er. Jeg har selv boet et år i udlandet. Jeg boede i Berlin, og det var vanvittigt koldt. Det var januar, da jeg flyttede dertil. Men altså det der at stå på tærsklen til noget så spændende, altså wow. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at spille alt muligt musik til jer. Jeg har en lang playliste, hvis I mangler, men jeg er sikker på, at I selv har meget styr på det. Men jeg synes, jeg vil spille noget af Madeleine Perrot for jer, og her er det Chadeuse Amour, som betyder, at jeg har 2 kærligheder, og det kan jo godt være det der med, at I forelsker jer i Paris, men I måske også forelsker jer lidt mere i Danmark. Det var i hvert fald det, der skete for mig. Jeg troede, jeg ville blive i Berlin, men jeg blev faktisk overbevist om, at jeg skulle hjem til Danmark. Men spændende, hvad jeres kommende år byder jer.

Bedårende smukt her fra Madeleine Perrochet-Deux Amour, som var et nummer til de to kærester, der nu flytter sammen, og ikke bare flytter sammen efter 2 års langdistance, men flytter til Paris. Wow. Jeg håber, I vil skrive ind i løbet af det næste år, og ja, lad os vide, hvordan det går. Ja, hvis I får tid til det, det får I da slet ikke tid til. Ej, nyd det. Det bliver fantastisk, det er ikke i tvivl om. Lad os få noget nostalgia, fordi at... Det er sommer, og sommer er lige med nostalgi på en eller anden måde. Jeg tænker i hvert fald tit tilbage på de bedste sommer. Så her er det Chick Corea New Trio med netop nostalgia.

0: Mød værterne på P8.
1: Jamen, jeg har jo mange musikalske vandhuller. Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. En af de sjoveste, det er at tage til udlandet og finde vinyler. Jamen, Vestax transportable plader spiller med. Så der kan jeg jo sidde og spotlytte 2 sekunder af hvert nummer. Det lyder som en god bestligt orienteret, men stadig noget, som jeg ikke kunne sætte i kategori.
0: Mød værterne på P8.
1: Den her single, den skal jeg bare have med hjem.
0: Live i DR Lyd.

Her var det The Sacred Souls med nummeret Lucid Girl. Og så har jeg fået et dejligt lytterønske, hvor at, det simpelthen lyder svært at være fantastisk. Fordi vi hørte, det er et fint skuespil på Tårnby Gymnasium i år. Og jeg synes, det må være vildt at være artist og blive fremført af landets skoler og gymnasier. Jeg husker, der var sådan en joke med på et tidspunkt, sangen Hurtige Hænder af Minds of 99, som lige pludselig var med i alle mulige børnefilm og sådan noget. Det er lidt sjovt. Det kan være, der kommer til at overgå, så det være fantastisk. Andreas Oddbjerg her sammen med selvfølgelig den vidunderlige Emma Sehested Høgh, som jo ejer den her sang.

Her var det svært at være fantastisk, Andreas Oddbjerg sammen med Emma Sehested Høgh. Og i de her dage er der jo Copenhagen Jazz Festival, og i dag er der en udsolgt koncert med Bremer McCoy kl. 20 på Klein. Men de er jo så populære, den her skønne, det kan jeg godt forstå, det er vedvoldende musik, de laver, at der er kommet nogle ekstra koncerter, to udsolgte koncerter i dag og i morgen på Karens Minde Kulturhus, som er altså det her Klein spilsted. Men der er en ekstra koncert i dag kl. 17, hvor man kan få billetter, og der er ekstra koncert i morgen kl. 17, hvor man også stadig kan få billetter. Så lad os da få et nummer med Bremer McCoy. Her er det Drømmer.

kom lige ned i tempo her med Bremer McCoy og deres drømmer. Og dem kan du altså nå at fange i dag, og i morgen er der stadigvæk billetter til deres kl. 17 ekstra koncert i Klein. Ellers er de udsolgt dem kl. 20, men der er sikkert nogle af jer lyttere, der skal der ind. Det er ved at være slut for mig her i dag, men altså husk apropos jazzfestivalen, at mine dygtige kolleger Naja Buric og Niels Christian Sederberg sender live kl. 14 ind fra Enghave Plads. Og her om lidt, der sidder Karen Rosenberg klar med sommer og solskin. Men jeg kan lige nå et sidste lytterønske, som er fra Alma, som gør mig glad. Hun skriver, at jeg får min mor på besøg til kaffe og croissanter kl. 10, så hvis I kan spille noget jazz til ære for hende og alle de andre dejlige møder derude, vil det være et kæmpe hit. Min egen mor har i dag været så skøn at bringe min cykel sikkert hjem fra Roskilde efter festivalen, da jeg ikke selv kunne have det med i toget. Den med i toget, som fortjener i den grad et skud ud. Alma, til din mor, til alle møder, her kommer Gregory Porter, pianisten med Mother's Song. Jeg håber, I får en skøn tirsdag.

0: Alma ønskede et nummer til sin mor, og det kom altså her. Hun er lige på trapperne til kaffe og croissanter. Tak for ønsket. Mit navn er Ida Rud. Nu er der Radioavis.
1: Skovbrande i Sydeuropa presser beredskaberne til det yderste. En lang periode med tørke kombineret med høje temperaturer og kraftig vind har skabt voldsomme brande. Og i Frankrig er 10.000-vis allerede evakueret. Og situationen, den vurderes som alvorlig af myndighederne. Familien de Molarte var på ferie på en campingplads i Sydfrankrig, da de torsdag pludselig opdagede røgen og kort efter måtte flygte.
2: Der var en mærkelig lugt, der var sådan lidt ligesom nogen lavede bål. Og vi tosser lidt videre over i pølen, og så lige pludselig kigger jeg bagud og opdager, at nu der er ret meget røg. Ringer til min kone og siger, nu er det nu, jeg kommer med drengene, og så skal I være klar til at forlade pladsen.
1: Fortalte Nicolai de Molarte. Ifølge Martin Vendelbo, der er vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen og har mange års erfaring med skovbrande i udlandet, så er de aktuelle brande et eksempel på, hvor hurtigt de kan sprede sig.
3: Det er et meget godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når man har haft tørke i en lang periode, og samtidig har nogle høje temperaturer, og så noget vind, der går ind, altså en kraftig vind, der går ind og spiller ind også. Så kan man se, hvor voldsomt brande kan udvikle sig.
1: USA, Ukraine og øget forsvarsinvesteringer er på dagsordenen, når der i dag er NATO-topmøde i Ankara i Tyrkiet. Og netop investeringerne i forsvaret skal vise, at Europa kan tage mere ansvar for egen sikkerhed. Til gengæld skal USA tilkendegive, at landet fortsat står bag alliancen. Det fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Røborg.
4: Det er vigtigt for europæerne, det er at blive med at få bekræftet, at NATO-alliancen fungerer. Det er noget, som Donald Trump har sat spørgsmålstegn ved flere gange. Det er sådan et hovedpunkt. Et andet hovedpunkt, det er, at man håber, det er, at man vil få en NATO-opbakning til Ukraine, som siger, at NATO-landene er parat til at støtte Ukraine flere år frem i tiden. Det vil være et vigtigt signal både til Zelensky, men også til præsident Putin i Rusland.
1: Nyuddannede jordemødre flygter stadig fra fødegangene, det viser en undersøgelse fra Jordemoderforeningen. Undersøgelsen er lavet blandt de jordemødre, der fik deres eksamen i 2019 og 2020. I dag arbejder 36% af dem ikke længere på en fødegang, skriver Politikken. Ifølge undersøgelsen er et stort arbejdspres, utilstrækkelig bemanding og lav løn blandt de forhold, der får jordemødrene til at stoppe. For 5 år siden der blev der afsat næsten 0,5 milliard kroner på finansloven til at forbedre fødselsområdet. Og jordemødrenes forkvinde Lis Munk understreger, at en del af de adspurgte altså ikke har nået at mærke effekten af de ekstra midler endnu. Vi har en dag med byer på programmet, især på Sjælland og på Bornholm. I løbet af formiddagen vil der være opklaring med nogen sol fra Nordjylland. Til Nordjylland hedder det, som langsomt breder sig mod syd og øst. Temperaturer mellem 15 og 18 grader og en jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest. Mit navn er Camilla Mærsk.
5: Prognosen viser høj solskin og store stemmer. Det her er sommer og solskin på P8. Med Karen Rosenberg.
6: Tirsdag formiddag. Det er sommer her i Danmark, og det ser ud til, at temperaturerne begynder at stige lidt senere på ugen. Så der er masser at glæde sig til. Hvis du ikke kan vente på de solstråler, så vil jeg gøre mit bedste i løbet af de næste 2 timer for at få en masse lækker solskin ud af din radio. For her i programmet, der spiller jeg nemlig både jazz og soul, og jeg synes lige så godt, vi kan kaste os ud i et fantastisk fedt, meget energiske nummer fra Sam and Dave. Her får du et soulskin-nummer, der hedder Soul Man. Mit navn er Karen Rosenberg. Velkommen til.

Sådan. Joe Williams på nummeret Who She Do. Og vi bliver i jazzens verden. Vi skal nemlig lytte til den dejlige sangerinde Nancy Wilson. Her får du nummeret Call Me.

Stan Getz og Sodango Samba. Det vi nu skal lytte til er nærmest et musikalsk kollektiv. De stammer fra Chicago og har kaldt sig selv for Patchwork Inc. Og det er fordi, at selve projektet er et form for kludetæppe. Altså der er mange forskellige musikere ind og ud, og alle de her forskellige musikere, men sådan set også genre, bliver nærmest syet sammen som i et kludetæppe. Så det er både den gamle rhythm and blues, det er soulen, det er funkreferencer, og så er de også rigtig gode til at arbejde sammen med andre kunstnere. Og det kan man altså høre på det her nummer, som vi nu skal lytte til. Der har de fået den engelske sangerinde Linda Dawn med indenover. Så det er altså både den lidt mere progressive engelske soul, og så den her helt klassiske retro soul, som der er rigtig meget i USA lige for tiden, som bliver samlet i en enhed. Her får du nummeret Anyone. Det her, det er Patchwork Inc. og Linda Dawn.

Bobby Humphrey og Jasper Countryman. Nu skal vi lytte til en fantastisk percussionist og trommeslager, nemlig danske Marilyn Mazur. Her får du hende på Making Treasures.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Nummeret her er blevet indspillet i rigtig mange forskellige versioner, men det er altså den, vi lyttede til her med Billie Holiday, som nok er den største nummer. Det er en jazzstandard, og det hedder God Bless the Child. Og her får du Fatoumata Diawara på nummeret Fala. Du lytter til Sommer og Solskin.

Klokken nærmer sig 11, og det betyder, at vi skal have en radioavis her på P8, men jeg har meget mere jazz og soul til dig i anden time af Sommer og Solskin på den anden side af radioavisen. Op til den får du øjen på Why Am I

0: Frankrig og den iberiske halvø er ramt af voldsom hedebølge, og det har ført til voldsom skovbrande. Flere end 10.000 i Frankrig er evakueret fra områder, som lige nu bliver et af røg og flammer. Og skovbrændene har flere konsekvenser, fortæller klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er med fra Frankrig.
1: For eksempel de mange vinproducenter her, de er faktisk bekymrede for, ikke for ilden, men for røgen, for den lugt kan sætte sig i vindruerne. Men mere alvorligt er selvfølgelig, at der er 16, som er kommet til skade, hvor er 4 de brandmænd, og så har man faktisk måttet sende brandsugningsfly fra andre lande for at hjælpe til her.
0: Og så til VM, hvor fodbolden fortsat må dele opmærksomheden med politik. For efter kampen mellem Frankrig og Paraguay i lørdags, har en senator fra Paraguay udtalt sig grovt og racistisk om Frankrigs største stjerne, Kylian Mbappé. Senatoren Celeste Amarilla skrev på X, at Mbappé suttede på kokosnødder i stedet for sin mors mælk, og så antydede hun også, at Mbappé er lige så dum som en abe. Mbappé har efterfølgende fået opbakning fra Frankrigs præsident Emmanuel Macron, men han har også selv svaret senatoren og kaldt hende uværdig. Det fortæller vores internationale korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det gør han, fordi han har sat sit ansvar bevidst, ikke bare som anfører for VM-truppen og det franske landshold, men også som en, der bliver set op til af millioner, især af unge og rigtig mange med indvandrerbaggrund. Så han svarer altså, skulle jeg til at sige, på alles vegne, der måtte have rødder i indvandring her i Frankrig, og det er mange millioner.
0: Regeringen i Paraguay har taget afstand fra Celeste Amarillas udtalelser, og hun har selv trukket dem tilbage og kræver nu, at Mbappé også trækker sine udtalelser om hende tilbage. Det der med at spise fisk et par gange om ugen, som Fødevarestyrelsen anbefaler, det er blevet en luksus, som ikke alle har råd til. For prisen på frisk fisk fra danske fiskere er næsten fordoblet på 10 år på de danske fiskeauktioner. Og det slår også igennem i køledisken, hvor det kan koste op mod 300 kroner at hive et kilo rødspætter op. Og den fynske fiskehandler Erik Møller fra Møllers Fiskehus erkender da også, at det er blevet dyrt.
3: I gamle dage der fyldte vi en pose med fisk for 100 kroner. Fisk var billigt. Vi kunne ikke komme udenom det. Fisk er jo en lille smule luksusspis, men det er også som fiskehandler. Det er vores opgave at få folk ind i butikken.
0: Og det lykkes også stadig, for priserne har ikke skræmt alle kunderne væk. Men Stine Wilhelmsen har godt lagt mærke til, at prisskiltene gør mere ondt på kreditkortet end tidligere.
4: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
0: Og en vejrudsigt, der også er en fisk værdig. Vi har nemlig byer på programmet, især på Sjælland og på Bornholm. I Nordjylland i løbet af formiddagen her, der er der dog langsom opklaring, og den vil brede sig mod syd og øst. Temperaturen er et sted mellem 15 og 18 grader. Radioavisen kl. 11 er med Camilla Mærsk.
5: Lad sommervarmen komme helt ind i sjælen. Velkommen til Sommer og Solskin på P8. Din vært er Karen Rosenberg.

Det var med Johanna Linnea Jacobsen på nummeret Blue at Sommer og Solskins anden time gik i gang, for vi er nemlig kommet på den anden side af klokken 11. Mit navn er Karen Rosenberg. Jeg er din vært en times tid endnu her på kanalen. Og her i programmet, der bliver der både spillet soul og jazz. Og jeg har nu fundet et rigtig sommer-soul-nummer frem til dig. Og det er med Gladys Knight and the Pips. Det her, det er lyden af soul-sommer tilbage i slutningen af 60'erne. Og det hedder It's Summer.

Diana Smiley. Sådan hedder det altså. Nå, nu skal vi ud i noget, som måske umiddelbart lyder vildt mærkeligt, men er helt fantastisk. Nemlig nordisk folkemusik, der møder spaghetti western. Mm. Det lyder måske som noget, der ikke rigtig kan kombineres, men tro mig, det kan det. For det stykke musik, vi nu skal lytte til, det er nemlig en blanding af de her to stilarter. Den kølige, melankolske, nordiske jazz og så den amerikanske ørkenmusik. Her får du Club Coyote på Club Coyote.

Blikker, Hjem og Gad, indspillet live i 2024 på nummeret I Love It When You Smile. Nu skal vi til en af de store nye soulsangerinder fra England. Hun hedder Cleo Sol, og det er også et slags sommersolnummer, det her. For det handler nemlig om solskin. Her får du Sunshine med Cleo Sol.

Charles Lloyd og Beyond Darkness. Gitte Henning, hun er jo nok allermest husket, ikke mindst for nummeret Tag med ud og fisk, men også rigtig mange af hendes andre store numre inden for dansk og tysk pop og slager. Men hun er meget mere end det, for hun var faktisk også en helt fantastisk jazzsangerinde. Og det nummer, vi skal lytte til nu, det er et rigtig godt eksempel på en Gitte Henning, som træder ind i mørket, kan man sige, og lige pludselig virkelig udfolder hendes store musikalitet. Her får du hende på hendes version af Go to Hell.

Alba Akwama på nummeret Sink Below. Soul-genren opstod tilbage i slutningen af 50'erne. Og det nummer, vi skal lytte til nu, det er faktisk starten på hele soulen. Et af de numre, som var med til at definere, hvad genren var. Den sanger, vi skal lytte til, han hedder Barrett Strong, og han var en ægte first mover, for han var nemlig den første, der fik et hit på det nye pladeselskab, som hedder Motown. Det vil sige inden Marvin Gaye, inden The Temptations, inden alle de store Motown-orkestre, inden den der klassiske Motown-lyd, som blev definitionen af den mere poppede del af soulen tilbage i starten af 60'erne. Der lavede Barrett Strong altså det her nummer, og det lyder ikke som det Motown udvikler sig til at være, fordi det her, det er frækt, det er flabet og det er råt, og det var altså starten på hele Motown. Her får du Barrett Strong på Money, That's What I Want, tilbage fra 1959.

0: Kom med til Jazzfestival i København.
1: Den fantastiske, den vidunderlige Copenhagen Jazzfestival her på BOD.
2: Din værter er Niels Christian Sederberg og Naja Buric, og vi sender direkte hjem til din radio fra Enghave Plads, hvor vi er rykket ud med vores lille campingvogn. Og hvis du er i nærheden, så kom der endelig forbi.
1: Og hvis du ikke lige er i nærheden, så kan du her i radioen glæde dig til gæster i studiet, de bedste historier og selvfølgelig en hel masse fantastisk musik.
0: Copenhagen Jazzfestival hele ugen fra kl. 14 på BOD live i DR Lyd. Thank you.

Benita Hostrup på nummeret Sunrise. Vi mennesker, vi udvikler os igennem hele vores liv, forhåbentlig, for man kan altid lære noget nyt, udforske noget nyt, eller prøve nye ting af sig selv af. Og det har den næste musiker i hvert fald gjort. Der er måske lidt en tendens til, at hvis du starter med at lave en ting, så både indenfor, det kan være alle kunstarter, så har folk det lidt svært med, hvis man skifter bane. Men jeg mener altså, at det er en helt naturlig del af det at være menneske. Og det er lige præcis, hvad Vinnie Hu har gjort. For han startede i en lidt mere poppet retning, end han er i nu, hvor han er gået over en mere jazzet vibe. Og det synes jeg er super fedt. Her får du ham på nummeret. There's a time.

Børge Roar Henriksen på nummeret Sådan er jeg. Klokken nærmer sig 12, og det betyder, at sommer og solskin er ved at være slut for i dag. Men jeg er tilbage igen i morgen, lige her på kanalen fra klokken 10. Jeg synes, du skal blive hængende, for allerede klokken 2 her om et par timer, så sidder Naja Buttic og Niels Christian Sederberg klar inde på Enghaveplads på Vesterbro i København og sender live fra Copenhagen Jazz Festival. Op til radioavisen, der skal vi lytte til et dejligt nummer med Nina Simone. Her får du hende på nummeret Just Like a Woman. Mit navn er Karen Rosenberg. Ha' en rigtig dejlig dag, og tusind tak, fordi du lyttede med.

0: Skovbrændene i Sydeuropa er kommet tidligt i år. For en dansk familie betød det en dramatisk og uventet afslutning på campingferien, da området blev fyldt med røg og varme fra den brand, der var på vej.
1: Det der med at opholde sig derinde, det var svært og svært at trække vejret.
0: En fransk højrefløjspolitiker får sin politiske skæbne afgjort her til eftermiddag. En svindelsag kan forhindre Marine Le Pen i at stille op til privat præsidentvalget til næste år.
2: Der er dem, der holder fast i, at ingen skal være hævet over loven. Og så er der dem, som siger, hvordan i alverden kan det være, at tre dommere må afgøre, hvem vi millioner af franskmænd har lyst til at stemme på.
0: Frisk fisk er ikke for fattigrøve, og priserne er steget lige så meget som på oksekød. Vi har mødt nogle af dem, der alligevel finder vej til fiskehandleren.
3: Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
0: Og hvis du er en af dem, der ikke kan undvære dagens vigtigste fra Radioavisen, så er du havnet det rigtige sted. Mit navn er Thomas Hougaard. Vi starter med at male billedet af en trist tendens, som har bredt sig tværs over Europa. Naturbrande er nemlig startet tidligere og voldsommere i år, end de plejer. Og særligt Sydeuropa er hårdt hærget i disse dage. Trine Sundhe tager os med op i helikopteren til et overblik over situationen.
4: Helikoptere bevæger sig gennem kulsorte skyer og kaster vand ned på det store flammehav, der breder sig over de knastørre græsmarker. Den sidste uge har det været synet på tværs af Sydeuropa. Lige fra Thessaloniki i Grækenland til lige nord for Porto i Portugal. Det er meget kompliceret. Folk er allerede vant til det, sagde en portugisisk mand efter en brand, hvor 1.100 brandmænd blev indkaldt for at slukke en skovbrand, cirka på størrelse med Samsø. Gå hjem, I vil ikke kunne trække vejret længere, advarede en fransk politibetjent i forbifarten, da over 10.000 mennesker blev evakueret i Pyrenæerne. Flammerne har hævet skovområder på tværs af Europa, der til sammen cirka er på størrelse med hele Møn. Og da det ramte en dansk familie, der var taget på campingferie, der kom det også som et chok.
1: Fra vi opdager, at der er noget galt til der fattige campingpladsen, der går ikke mere end 12-15 minutter,
4: fortalte faren i familien, Nicolai de Mollard. Og derfor måtte de efterlade en bil og det meste af deres tøj.
1: I løbet af ekstremt kort tid bliver der sindssygt varmt i området. Røgen henover er utrolig varmt.
4: Og ifølge Nicolai de Mollard er det da også et held, at de kom levende ud af branden.
1: Den eneste grund til, at folk de faktisk skal komme ud derindefra, det var fordi det skete i højlys dag, og alle var aktive på det tidspunkt. Var det sket tidlig morgen, eller imens vi havde ligget og sovet, så havde der ikke været nogen tilbage det.
0: Og nu har vi dig med, Philip Knarr Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Du er taget til den sydfranske by Thuriet, ikke langt fra skovbrændene. Hvordan er situationen der lige nu?
5: Jamen, det er jo her, hvor folk de er blevet lidt hen. Dem, der har måske mistet deres hjem, mange ved det ikke. At dem, der kommer gående her bag mig, der er sådan flokker af familie. Jeg har lige talt med en, som godt nok har mistet nogle værksteder, men han fortæller, at han faktisk ved, at hans hus er bevaret. Men lige nu ved han ikke, hvornår han kan komme tilbage sammen med hans datter og barnebarn, hvor han bor der sammen med. Og de har så været her for at få noget hjælp, mad, fødevarer, legetøj til barnet. Og det er det, jeg er så glad for. Jeg kan se på dem, der kommer gående her, der er mange, der har brug for den hjælp.
0: Philip, det her med naturbrand er jo ikke noget nyt fænomen i Sydeuropa, men skal vi forvente, at der kommer flere af dem i fremtiden?
5: Ja, altså, vi får nogle varmere og længere sommer i Europa, og nu for eksempel ham mand, jeg lige talte med her, han har to gange før oplevet ildebrande ved sit hjem, som godt nok har været meget mindre, men de var der. Og det var for 20 år siden cirka, og for 10 år siden cirka. Men dengang var det i august og september, den her gang, så er det så i starten af juli. Det fortæller han, at han oplever som, at det bliver værre i fremtiden. Det er hans oplevelse.
0: Lød det her fra vores klimaanalytiker, Philip Knarr Kirkegaard. Og naturbrændene i Sydeuropa er et godt eksempel på, hvor galt det kan gå, når der har været tørke i en lang periode, kombineret med kraftig vind. Og der kan gå uger, før myndighederne har situationen under kontrol, især fordi brændene hærger i bjergkæden Pyrenæerne. Det siger Martin Vendelbo, der er chef for Beredskabsstyrelsens officerskole og har mange års erfaring med naturbrænde.
6: Der skal træffes nogle ret hårde valg for at kunne få det på plads. Så det er en meget stor udfordring, hvor man jo også nødt til at vælge noget fra, som man så ikke kan redde. Og det terræn, som er dernede, er jo svært at operere i, og det er svært at få boots on the ground, altså få brandmænd ind og arbejde derinde og få enhederne ind hurtigt nok.
0: Og hvis du er på vej til et af de lande, der er ramt af skovbrænde, kommer Martin Vendelbo med et par gode råd til, hvordan du skal forholde dig.
6: Så vil jeg nok lige gå ind og læse myndighedernes anbefalinger dernede, og der kan jo også være nogle steder, hvor det er decideret uklogt at opholde sig. Det er vigtigt at lige undersøge, hvad er det, man har af planer, hvor er det, man skal være, og så prøve at se, hvordan ligger det i forhold til operationsområdet.
0: Og du kan læse om risikoen for naturbrande i Udenrigsministeriets rejsevejledninger, som er nemme at google frem. Danmark har købt 2 nye overvågningsfly for et milliardbeløb for at styrke indsatsen i omkring Grønland, i Arktis og i Nordatlanten. Indkøbet kommer efter USA's præsident Trump har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok og i øvrigt truet med at overtage Grønland. Det var forsvarsminister Jeppe Bruus, der fortalte om de nye fly, da han ankom til NATO-topmødet i Ankara her til formiddag.
7: Vi har købt 2 overvågningsfly til maritim overvågning. Og det har vi gjort, fordi der er behov for, at vi i Danmark tager et større ansvar, også for at udfylde rammerne i NATO.
0: Ifølge forsvarsministeriet så er de nye fly avancerede, og så har de anti-ubådskapacitet, som kan identificere og bekæmpe fjendtlige flådefartøjer. Og nu har jeg Anders Puk Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med. Og Anders, hvor vigtigt er det her indkøb for Danmarks indsats i Arktis?
8: Altså, det er meget vigtigt. Det lukker et kæmpe hul i vores muligheder for at overvåge, hvad der egentlig foregår på havet og i særdeleshed under havet. Så det er nogle enormt kapable fly. Det er nogle af verdens bedste til den her opgave, og så det er vigtigt.
0: Hvor nødvendigt er det for Danmark at have de her fly?
8: Altså, det er meget vigtigt, hvis det er sådan, at vi rent faktisk skal kunne patruljere omkring Grønland og opdage det, hvis der skulle komme russiske ubåde tæt på, eller hvis vi skal kunne bidrage i det hele taget til NATO's opgaveløsning i området. Der er simpelthen et kæmpe hul her, som har været der i mange år, hvor vi, man kan sige, at vi burde for mange år siden have gjort et eller andet ved det her, og det har vi så ikke gjort. Men derfor så er det så også rigtig godt, at det nu rent faktisk sker et eller andet.
0: Ja, jeg var inde på det også i oplægget, men USA's præsident Trump har jo kritiseret Danmark for ikke at tage sig af sikkerheden omkring Grønland, og han har også brugt det som argument for, at USA skal overtage Grønland. Er det her flyindkøb også en reaktion på den kritik?
8: Ja, det er det. Altså, man kan sige, at det har åbnet en flanke for, at amerikanerne kunne kritisere os berettiget for ikke at gøre nok, at vi ikke har kunne overvåge, hvad der foregik i havet rundt om Grønland. Og der er det her fly, det er altså med til at lugte her. Det er så ovenikøbet også et amerikansk fly, så det giver arbejdspladser i USA. Det er jo så også noget, der er med til at gøre det endnu bedre for Trump.
0: Tak til dig, Anders Puk Nielsen, orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, fordi at du var med her. Det franske retssystem tager i dag stilling i en sag, som kan få vidtrækkende politisk betydning i landet. Næste år er der præsidentvalg, og retssagens hovedperson er Marine Le Pen, som var præsidentkandidat for partiet National Samling, indtil en dom stoppede hendes politiske karriere. Hun blev sidste år dømt for at have svindlet med EU-penge og med øjeblikkelig virkning frataget retten til at kunne stille op i 5 år, og dermed røg hendes præsidentvalgkampagne på gulvet. I eftermiddag tager 3 dommere stilling til en appelsag. Sagen handler om en politiker, der har haft en afgørende rolle for højrefløjens succes i Frankrig. Bitter Kvist fortæller.

0: Præsidentvalget i 2022 gik Marine Le Pen videre til anden runde og fik 41% af stemmerne. Sidste forår satte sagen om svindel med EU-midler så en brat stopper for hendes videre kamp for at blive præsident i Frankrig i 2027. Jeg har været fan af hende i lang tid, siger en af Marine Le Pens tilhængere. Jeg regner med, at hun skal være præsident. Den regering, vi har lige nu, altså vi er dødtrætte af den.
1: Ja, og dommen ventes først på eftermiddagen. Jeg har talt med vores internationale korrespondent, Stephanie Suryk, der følger sagen i Paris, og spurgt hende, hvordan den kan falde ud, for at Marine Le Pen kan komme på banen som præsidentkandidat igen.
2: Så skal hun have sin valgbarhed tilbage, enten med øjeblikkelig virkning, eller også inden selve præsidentvalget begynder om 10 måneder. Så kan hun komme i gang med at forsøge at erobre Élysée-palæet.
1: Men hvad er det for en diskussion, den her sag har rejst i Frankrig?
2: Det er en stor diskussion om, hvem der egentlig bestemmer, hvem franskmændene må stemme på. Skal det være tre dommere ved en appeldomstol, eller skal det være millioner af vælgere, som støtter Le Pen? Det modsatte argument lyder jo, ingen er hævet over loven. Slet ikke endnu en fransk politiker, der ikke kan finde ud af det der med at holde nallerne fra offentlige midler.
1: Hvis hun så stadig ikke kan stille op, så fortsætter Jordan Bardella med at lede Højrefløjspartiet National Samling ind i valgkampen. Hvor forskellige er de to?
2: Det korte svar er, vi ved det faktisk ikke, fordi han har sørget for at stå bag Marine Le Pen, stå i hendes skygge, sørget for at være meget lojal over for hende. Men han er en ung mand, der appellerer til et bredere befolkningsudsnit. Han appellerer i højere grad end hun til erhvervslivet. Han er mere økonomisk liberal, end Le Pen er. Og så taler han altså heller ikke om fransk udmelding af NATO's militære kommandostruktur, som Marine Le Pen gør.
1: Rødspætte og torsk er blevet noget af en luksusret forbeholdt folk med appetit på krasse kilopriser. Prisen på friskfanget fisk er fordoblet på 10 år på fiskeriauktionerne, fortæller Fiskeriforeningen, og det betyder høje priser på fisk, når man træder ind ad døren hos den lokale fiskehandler. En rundringning, som DR har foretaget, viser, at kiloprisen på rødspættefiléer ligger mellem 260 og 290 kroner, mens torskefiléer har en kilopris på helt op til 400 kroner per kilo hos fiskehandlerne. Men de høje priser skræmmer ikke for alvor kunderne hos Møllers Fiskehus i Boring nær Middelfart.
3: Jeg synes, det er dyrt. Vi taler tit om, det er dyrt at købe fisk, men vi køber det alligevel, fordi vi kan ikke undvære det.
4: Det tager også noget tid at fange, så det er jo ikke bare lige når der kommer af sig selv og grejer og både og alting. Så det er jo nødt til at koste nogle penge.
5: Det er jo betingelsen for alle vores fødevarer. Frisk fisk, altså, det gør vi gerne. Ikke sådan hver dag, men jævnligt.
1: Ja, vi hørte her Stine Wilhelmsen, Torkild Greve og Hanne Drejer. Men der findes billigere alternativer end de dyre torske- og rødspættefiléer. Og Simon Bøje Lassen, du er taget på fisketur i Aarhus.
6: Ja, jeg kigger ned i køledisken hos Clausens Fiskehandel i Aarhus, hvor der er et hav af muligheder til fiskebord, havtaske, rødtunge, kugler, og jeg kunne blive ved. Og der er også muligheder for at få en rødspætte. Eller en torsk. Jakob Clausen, hvis man synes, det er blevet lidt dyrt, hvad kan man så købe som alternativ?
7: Jamen, der er jo et hav af alternativer. Vi har bare i dag for eksempel sådan noget som villing, mørksej, skælbrosme, som jo alle tre er fisk, der kan sammenlignes med torsk, men som ligger prismæssigt i hvert fald noget billigere.
6: Og jeg står faktisk med noget tilberedt villing og noget tilberedt torsk, som du har lavet til mig, jeg lige kan smage på. Der er faktisk en kiloforskel på 130 kroner per kilo på de to fisk. Og mens jeg lige smager, så kan du lige forklare, hvad forskellen er, og hvorfor mange stadig sværger til torsk?
7: Jamen, jeg tror, mange stadig sværger til torsk, fordi det er en kultur og en vane, vi har i Danmark. Villing er jo en mindre fisk, så den skal tilberedes en lille smule anderledes. Den skal tilberedes lidt mere nænsom. Men når du har den liggende på fadet foran dig, som du har her, så er det jo to fisk, der næsten smager identisk.
6: Og det kan jeg bekræfte. Jeg kan ikke lige med i den her blindsmagning fortælle, hvad der er hvad, så det må være op til folk derude. Om de vil købe det ene eller det andet. Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med.
7: Selv tak.
1: Tak for en fin gennemstilling fra Clausens Fiskehandel i Aarhus. Og så har jeg Louise Gade med på en linje til at komme med en vejrudsigt.
8: Ja, efter en rødskyde og lidt regnfuld begyndende plan, så er en opklaring i gang med at brede sig ned over landet fra nordvest. Så i løbet af eftermiddagen vil mange få en lille smule og lidt mod sydøst. Temperaturen af de lande er et sted mellem 15 og 18, men det vil føles noget. Fordi den spiller noget op i dag, men

0: kunne fra nogle S.
1: Jeg tror simpelthen lige, at jeg samler op på den her, for der er lidt mange klumper i forbindelsen. Jeg kan sige, at der er opklaring i Nordjylland, som breder sig langsomt mod syd og øst. Ellers så står den på skydevejr med regn af og til, især de sydlige egne. I eftermiddag kommer der spredte regnbyer, især til Sjælland og Bornholm. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader, og vinden den bliver jævnt til hård fra vest og nordvest ved kysterne op til cooling med kraftige vindstød. Det var, hvad vi nåede i den her radioavis. Det var Frederik Sundby, der var redaktør.
2: Velkommen. Du lytter til P8.

kun er gammel musik, som burde blive liggende i glemmekassen. Jeg synes, det gamle taler ret godt sammen med det, der bliver udgivet nu. Why don't you just let go? For eksempel Cleo Soul, der har masser af nostalgiske referencer. Mød værterne på P8, samtidig med, at det også er super kontemporært. Live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Naturbranden i de sydfranske Pyrenæer fortsætter med at have, og de franske myndigheder kan nu melde, at omkring 12.000 mennesker er blevet evakueret, blandt andet til byen Thuyer, ikke langt fra skovbrændene. Og her er også vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard taget til.
2: Der er sådan flokker af familie. Jeg har lige talt med en, som godt nok har mistet nogle værksteder, men han fortæller, at han faktisk ved, at hans hus er bevaret. Men lige nu ved han ikke, hvornår han kan komme tilbage sammen med hans datter og barnebarn, hvor han bor der sammen med. Og de har så været her for at få noget hjælp, mad, fødevarer, legetøj til barnet. Og det er det, jeg er så glad for. Jeg kan se på dem, der kommer gående her, der er mange, der har brug for den hjælp.
1: Indtil videre er et område lidt mindre end Fanø opslugt af flammer, hvilket gør skovbranden til den mest destruktive i år. Og hvis du er på vej til et af områderne, der er ramt af skovbranden, så bør du orientere dig om situationen hos myndighederne, før du ankommer. Det er i hvert fald råd fra Martin Vendelbo, der er vagthavende chef i Beredskabsstyrelsen og har mange års erfaring med skovbrænde.
3: Der kan jo også være nogle steder, hvor det er decideret uklogt at opholde sig. Men det er vigtigt at lige undersøge, hvad er det, man har af planer, hvor er det, man skal være, og så prøve at se, hvordan ligger det i forhold til operationsområdet dernede.
1: NATO-landene afsætter milliarder til forsvar, men nu er problemet, at forsvarsindustrien ikke kan følge med. Sådan lyder det fra NATO's generalsekretær Mark Rutte under NATO-topmødet i Ankara, det skriver Ritzau. Sidste års NATO-topmøde i Haag, hvor NATO-landene forpligtede sig til at bruge 5% af BNP'en til forsvar. Så lige nu er der altså milliarder til at købe luftforsvarssystemer, fly og kampvogne for. Og det skal blive til reelle indkøb, mener Mark Rutte, der derfor siger, at der skal bruges endnu flere penge på også at styrke forsvarsindustrien i Europa og USA, så tingene kan blive produceret. Om cirka en halv time finder vi ud af, om franskmændene kan få lov til at stemme på Marine Le Pen fra Højrefløjspartiet National Samling til præsidentvalget. Netop det kan nemlig blive udfaldet af en appelsag, som tre franske dommere lige nu tager stilling til. Marine Le Pen blev nemlig sidste år dømt for at have svindlet med EU-penge, og med øjeblikkelig virkning blev hun frataget retten til at kunne stille op i politik i 5 år. Dermed røg hendes præsidentvalgkamp også på gulvet. Og sagen har kæmpe betydning i Frankrig, fortæller international korrespondent Stephanie Seryk.
4: Det er en stor diskussion om, hvem der egentlig bestemmer, hvem franskmændene må stemme på. Skal det være 3 dommere ved en appeldomstol, eller skal det være millioner af vælgere, som støtter Le Pen? Det modsatte argument lyder jo, ingen er hævet over loven. Slet ikke endnu en fransk politiker, der ikke kan finde ud af det der med at holde nallerne fra offentlige midler.
1: Skyet med stedvis regn og byer, men efterhånden kommer der også lidt eller nogen sol og temperatur et sted mellem 15 og 18 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Kom med til Jazzfestival i København.
1: Den fantastiske, den vidunderlige Copenhagen Jazzfestival her på BOD.
2: Din værter er Niels Christian Sederberg og Naja Buric, og vi sender direkte hjem til din radio fra Enghave Plads, hvor vi er rykket ud med vores lille campingvogn. Og hvis du er i nærheden, så kom der endelig forbi.
1: Og hvis du ikke lige er i nærheden, så kan du her i radioen glæde dig til gæster i studiet, de bedste historier og selvfølgelig en hel masse fantastisk musik.
0: Copenhagen Jazzfestival hele ugen fra kl. 14 på P8 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den franske politiker Marine Le Pen har nu modtaget sin dom. En appeldomstol i Paris har nemlig nedsat hendes forbud mod at indtage offentlige embeder i til 45 måneder, hvoraf 30 af dem er betinget. Marine Le Pen kan dermed godt stille op i politik igen, men skal stadigvæk afsone fængselsstraf med fodlænke i et år, og hun har tidligere afvist at føre kampagne på den måde. Marine Le Pen, der stiftede højrefløjspartiet National Samling, blev nemlig sidste år dømt for at have svindlet med EU-penge, og blev med øjeblikkelig virkning der dengang frataget retten til at kunne stille op til politik i 5 år. Og det har været en dybt upopulær dom, der er blevet truffet i dag. Og der er 3 dommer, der har truffet beslutningen, og uanset hvad vil den være kontroversiel, fortæller international korrespondent Stephanie Suryk.
2: Det er en stor diskussion om, hvem der egentlig bestemmer, hvem franskmændene må stemme på. Skal det være 3 dommere ved en appeldomstol, eller skal det være millioner af vælgere, som støtter Le Pen? Det modsatte argument lyder jo, at ingen er hævet over loven. Slet ikke endnu en fransk politiker, der ikke kan finde ud af det der med at holde nallerne fra offentlige midler.
1: Og vi kommer til at følge op på sagen og afgørelsen senere i dag. Store naturbrande haver flere steder i Sydeuropa. Spanien, Portugal og Frankrig er ramt, og tusindvis af mennesker er blevet evakueret af myndighederne. Blandt andet kendt Frederik Carlsen og Birgit Fabian Larsen, der havde lejet et hus i Sydfrankrig. Parret blev evakueret til en sportshal i byen Ilsur, tæt, hvor de overnattede, indtil de tog endnu længere væk fra flammerne.
3: Det stank sådan, altså det var tåget i gaderne, og øjnene begyndte at svige. Og man så var inde i den her sportshal der, da vi så kørte derfra, og tænkte, det her, det kommer ikke til at gå godt. Da vi så kørte derfra og kiggede bagud af bilen, og så den her enormt voldsom, kæmpe røgsky, der bare sådan kiggede Kender jeg på hinanden og tænkte, okay, det her, det er bare en naturkraft, der, altså det stopper de ikke bare sådan lige her nu.
1: Hundredvis af sydeuropæere står uden hjem på grund af brandene. DBU er langt fra tilfredse med, hvordan det internationale fodboldforbund FIFA har orienteret sagen om det røde kort til den amerikanske stjerneangriber Florian Balogun. DBU køber simpelthen ikke FIFA-præsident Gianni Infantinos forklaring af, at et opkald fra USA's præsident Donald Trump ikke havde noget med annulleringen af det røde kort at gøre. For der er stadig ingen forklaring af, hvorfor det røde kort blev annulleret, det skriver Erik Brygger til os i en mail. Skyde med stedvis regn eller byer, men efterhånden kommer der også lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 15 og 18 grader, og en jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen her kl. 14 var med Camilla Mærsk.
0: P8. Det er sommer, og hovedstaden summer af jazz.

0: Lotte sender direkte fra Copenhagen Jazz Festival og giver dig det daglige festivalfix. Din værter er Naja Buric og Niels Christian Sederberg.
1: Så kan jeg godt love for, at der er opklaring i din radio. Det er blevet tid igen til Copenhagen Jazz Festival her på P8. En festival, der er i fuld flor, og som sætter ild til hele byen og brænder regnen væk med over 1200 koncerter fordelt på 120 scener.
2: Det er nemlig lige præcis rigtigt. Og ligesom vi sidder her og nu, har der været et kæmpe regnskyl, som har varet indtil lige præcis nu, Niels Christian.
1: Jo.
2: Himlen, altså, den er simpelthen den er blevet mild og god ved os. Man kan næsten fornemme solen, som ligger lige under horisonten og skinner på os. P8 sender direkte fra Copenhagen Jazz Festival, direkte fra den lille kæmpevogn på Enghav Plads. Alle hverdage her mellem 14 og 16. Og her kan du altså møde danske og internationale gæster i studiet for koncerttips og ikke mindst masser af god musik, selvfølgelig.
1: Om lidt, der løfter vi sløret for, hvem vores første gæster her i vores lille campingstudie er. Men inden da skal vi lige have noget musik, Naja. Vi glæder os sindssygt meget til at være sammen med dig, der lytter med derude i radioen. Også jer standhaftige mennesker, der sidder på pladsen foran her de næste par timer. Lad os spille solen frem. Lad os få energien op at køre.
2: Velkommen til
1: P8 på Jazz Festival i København.
2: Woohoo!

0: På lørdag spiller de som et af hovednavnene på Copenhagen Jazz Festival i koncertsalen. Gil Sons, der er henholdsvis barn og børnebørn til en af Brasiliens største musikere, Gilberto Gil. Det er en varm blanding af samba, poprock og latin. Latin, som er garanteret, det er helt sikker på, Niels Christian.
1: Here comes the Giltons.
0: Yes, man. Og det her, det var nummeret Bimmy Cap.
1: Kære lytter, du har lukket op for Copenhagen Jazz Festival direkte på P8. Om lidt, der får vi gæster i studiet, og det er ingen ringer end minimalismens mestre her i Danmark, Bremer McCoy. Og derudover, så tager vi også et tjek på nogle af dagens koncerter. Vi har taget en lille radiofonisk leg med her, Naja, som jamen, altså dem, som er her på pladsen, kan være med til. Og det er altså et lille lykkehjul, hvis jeg kan lige rejse mig lidt op. Der er 3-4 mennesker, der lige sidder og kigger på jer. Og jeg stiller den lige ud her, nu skal vi se, om jeg river det hele fra hinanden. Vi
0: har det, man skal se for sig, det er, at Niels Christian, han tager det her lykkehjul, som består af en gammel dartskive, der er lavet om. Og så kan man prøve lykken med, hvis man skulle være
1: tvivl om. Skal jeg lige prøve at dreje den?
0: Ja, prøv lige at dreje, så man lige kan høre i radioen, hvad der sker.
1: Vi har koncertanbefalinger, man kan vinde en mulepose, og så er der også opfordringer til at gøre noget aktivt som menneske.
0: Du står sådan bøjet ned over det, Niels Christian. Det er en flot stilling.
1: Hvad lander den på?
0: Ja.
1: Hvad skal jeg? Jeg skal høre Iris Bergkrantz Trio på Enghave Plads 9.
0: Sådan.
1: Sikkert over et tilfælde, at ja, den lige landede der, fordi det er jo her, vi sidder lige nu.
0: Og der er også en lille radiofonisk leg med til dig, der sidder derude. Hvis du skulle være i tvivl om, hvilken koncert du skal opleve på festivalen i dag, jamen, så kommer vi også med et bud på det. Og vi skal desuden også have arkivklip fra Copenhagen Jazz Festival gennem tiderne, som jeg ved, du har siddet og nørklet lidt med, Niels Christian.
1: Ja, men jeg har siddet og klippet til og skåret en hel og klippet en tår og fået det til at lyde dejligt. Så det glæder jeg mig til at præsentere for dig også, Naja.
0: Det bliver så fedt. Lad os lige nappe noget mere musik, og så er der så gæster i studiet lige om lidt. Det her, det er Roundabout.

0: Trompetisten Peter Sumoa med et nummer her, som hedder Roundabout. Han er født i Ghana, bosiddende i Rotterdam. Han spillede for et par uger siden i Danmark og var med til at kickstarte sommerens række af fede koncerter her i landet. Naja Buric, vi har fået gæster i vores lille camping.
1: Det har vi lige præcis. Velkommen til Bremer McCoy.
2: Mange tak.
3: Mange tak.
1: Godt at se jer her på en lidt regnvåd dag, men altså, det ser ud til, at det klarer op på Enghav Plads i hvert fald.
3: Ja.
1: I mere end et år 10, der har I skabt et melodisk og minimalistisk univers, som har ramt et stort publikum, ikke kun i Danmark, men også internationalt, hvor I har opbygget en betydelig fanbase, tror jeg godt, man kan sige. Og så bliver jeres musik også udgivet af pladeselskabet Luaka Bob, der er grundlagt af en af mine store helte, David Byrne, som er frontfigur i Talking Heads. Og under Kumling Jazz Festival, der inviterer I til et altså summer residency med koncerter. Lad os lige få på plads. 4 udsolgte koncerter.
2: 6
1: okay, fordi jeg er faktisk i tvivl om de to. Jeg skulle lige til at sige, og 2 ekstra koncerter, men de er så altså også udsolgte.
0: Det kom lynhurtigt,
1: ja, det
0: der.
1: Ja, det kom hurtigt.
0: 6.
1: Tillykke med det. I har allerede spillet nogle af dem. Hvordan er det gået?
2: Det var godt.
1: Mm.
2: Det var sjovt.
3: Ja.
1: Har der været noget særligt ved altså stemningen i år, eller?
3: Ja, yeah. Altså man, vi prøver altid at vælge nogle steder, der er interessante.
1: Mm.
3: Både for os og for dem, der kommer. Og i år er vi ude i Dansepavillonen, ude i Karlsminde Kulturhus, og det er en ret flot bygning, men det er også en bygning, der har en ret speciel lyd og en ret speciel atmosfære, vil jeg sige. Og vi var der jo første dag her i søndags, og der tog det da del timer, vil jeg sige, at få tunet lyden ind, så vi var tilfredse. Men det er jo det, der er det smukke ved residency-formatet.
1: Mm.
3: Det er jo, at så i går for eksempel, der lød det jo bare godt fra starten af. Og så kan man bruge al sin energi på at spille god musik, og det kan vi jo godt lide.
1: Og måske skal man lige sige, at Dansepavillonen ligger sådan ude i Københavns Sydhavn,
3: yeah.
1: I en grøn oase på, yeah, mange måder. Det er en gammel pavillon bygget i træ, og som er meget sådan smuk og stemningsfuld. Man kan på en varm dag åbne alle sidevinduerne.
3: Det gjorde vi første dag, havde, ja, vi skodderne ud mod pladsen åben. Mm. I går regnede det lidt for meget. Jeg ved heller ikke med vejret i dag. Det bliver lidt. Det tager vi på gefylen.
2: Ja, vi ser på det. Jeg vil sige, der er også noget med stemningen, som er forskellig, afhængig af, om det er et åbent rum eller et lukket rum.
1: Ja, klart.
2: Det. Hvilket er interessant.
1: Jeg er lidt nysgerrig på det her med, at I inviterer lytterne ind i et åbent og sanseligt rum,
3: ja,
1: hvor at man inviteres ind i musikken frem for blot at betragte den. Hvad betyder det?
3: Det betyder er, at det er vigtigt for os, at det er muligt at komme til en koncert med os, hvor man rent faktisk kan komme tæt på, også rent fysisk. Det, der tit sker i en stor, altså en koncertsal, hvilket også kan være fantastisk, det er, at man der er bare en stor distance, rent fysisk, og nogle gange kan det jo føles som om, at man er meget tæt på, men det er alt andet lige sværere at skabe den intuitive forbindelse mellem artist og kunstner, når der er fysisk langt fra kunstner til publikum. Så derfor arbejder vi løbende med et koncertformat, hvor vi simpelthen spiller mindre steder. Altså prøver at spille relativt små steder, hvor vi rent fysisk er tæt på folk, og hvor så vidt muligt den lyd, vi hører, også er den lyd, folk hører. Det er jo noget, vi altid har gået meget op i. Vi har jo også, ja, vi har det højtalersystem, vi plejer at have med os. I virkeligheden så

0: det vigtige, det rent principielt, er egentlig bare, at det er enormt rart at føle som kunstner, at det jeg hører er nogenlunde det samme som det du hører. Og rigtig ofte er det meget svært, fordi du sidder i den her monitoreringssituation, hvor det du hører er meget anderledes end det der kommer ud af fronten. Så de ting til sammen, det er nok noget af det, som vi mener konkret, når vi siger, at vi gerne vil skabe et rum, hvor man bliver inkluderet, hvor vi alle sammen lidt mere er.
1: Der var der lige noget, der blæst væk i baggrundsmikrofonen.
0: Det er jo dejligt.
1: Okay, så det er noget med at undersøge en anden form for nærvær med publikum.
0: Det er noget med at skabe nærvær, og noget med at føles, at vi kan føles samlet. Altså, det er jo også der, hvor tingene går op i en højere enhed, når man har den her oplevelse af, lige nu sker der noget, hvor vores koncentration og opmærksomhed er samlet om det samme, og det kan man sagtens gøre i stort koncertformat. Men vores erfaring har bare vist os, at vi opnår nemmere os selv den her følelse af at føle os helt til stede i lidt mindre settings.
1: Jeg synes også tit, man hører publikum tale om det her med, at musikken er ikke kun noget, der opstår mellem musikerne, men er lige så meget en reaktion og et samspil med rummet og med publikum.
0: Præcis.
1: Kan I komme med nogle sådan meget konkrete eksempler på, hvis man skal prøve at forstå det som ikke-musiker? Hvad er det, der kan gøre, at musikken lige pludselig kommer et andet sted hen? Altså, hvad er det, der kan ske ude blandt publikum eller et rum?
2: Det er svært at sige konkret, fordi det er jo en lidt mystisk ting egentlig, men vi kan i hvert fald, altså selvom vi ikke har noget direkte publikumsinteraktion, det er jo ikke sådan, at folk skal synge med på melodierne eller et eller andet, men vi kan alligevel mærke ret tydeligt et publikum, og jeg føler også, at det ligesom influerer, hvordan vi spiller.
0: 100%, og der opstår jo en gang imellem de her øjeblikke, hvor man lige pludselig, og det tror jeg også, man som publikum kan ligesom være i at forstå, at lige pludselig bliver det bare meget intenst. Lige pludselig har du lige 5 sekunder, hvor det faktisk føles som om, at alle mennesker zoomer ind på det her, der sker her.
2: Det er jo det her med stemning i bund og grund, ikke? Som er svært at sætte ord på, men som er meget ægte alligevel.
1: Præcis. Ja, det er en eller anden form for energi, hvor det hele på en eller anden måde samler sig i øjeblikket.
0: Og så kan man sige helt igen, den fysiske dimension af det, tænker jeg meget, er, at forskellige rum føles forskellige at spille ind i, og tit så kirker og sådan nogle rum som det her, som har en speciel akustik, der får man simpelthen lyst til at træffe andre musikalske valg. Jeg kunne mærke meget tydeligt i søndags, jeg har lyst til at spille mere simpelt på nogle måder. Altså, jeg spiller færre akkorder, end jeg plejer. Melodierne får mere lov til at stå endnu mere alene, fordi det er som om, den lyd, der er i rummet, er sådan det ret massiv i forvejen. Så jeg har lyst til at spille mindre ind i det, og hvorimod, hvis du står i et klassisk black box venue, hvor der kun er det, du putter ind i det, så får jeg i hvert fald tit lyst til at spille mere på en eller anden måde.
2: Ja, vi spiller meget til rummet, kan man sige.
1: Lad os prøve at lukke øjnene og forestille os, at vi står i det rum sammen med at høre noget af jeres musik. Her er det Higher Road.

0: Fra albumet Cosmos fik du her nummeret High Road med Bremer McCoy. Vi har besøg af Jonathan Bremer og Morten McCoy i vores campingvogn lige nu til interview. De giver flere koncerter på Karens Minde i den gamle træsal dernede. Jeg kom lige til at tænke på, fordi vi snakkede lige før vi hørte musikken her, om det der med at spille også på rummet. Og jeg kan huske en gang, der så jeg en koncert, I spillede i Torvaldsens Museum. Nu skal I ikke redegøre for, hvad der lige foregik, men jeg kan bare huske, der var en lille episode til den koncert, fordi det blæste helt vildt den aften, hvor I gjorde det, hvor at der er så meget vindtryk på de der store vinduespartier på Torvaldsens Museum, at de begyndte at hyle, mens I spillede. Og der var I begge to lige ved at stoppe med at spille nærmest, fordi det gav så meget mening for jer, at rummet talte med på den måde der. Hvilke konkrete oplevelser har I haft, hvor rummet ligesom har bidraget?
1: Jeg spillede en gang i et gammelt vandtårn i Brønshøj.
2: Det var wild. Det var 18 sekunders rumklang. Og der blev vi nødt til at komme... Altså det ændrede grundlæggende.
1: Der skrev vi ligesom ny musik der, fordi det blev vi nærmest nødt til. Og der var en meget lang vindeltrappe i midten, som også ligesom sang med på nogle frekvenser. Og så lavede vi faktisk et nyt nummer, som kun giver mening at opføre i det rum, hvor den her trappe ligesom synger med på nogle af basstonerne.
0: Så menneskerne har giver mening, når I spiller koncert, dem vil I gerne inkludere, men rummet betyder også
2: rummet sætter sætning. Rummet betyder nærmest alt. Det betyder i hvert fald rigtig meget for udgangspunktet for, hvordan man oplever musikken. Og der er helt klart mere et randomness-element, når man spiller i steder, hvor der normalt ikke er den type, altså ude af den her spillesteds kontekst. Og det synes jeg er ret sjovt faktisk. I går, da jeg skulle skrue op og ned for, jeg har sådan en delay-hastighed på min båndoptager, så er der en vips på knappen.
0: Gør der det?
2: Ja, det var et ret spændende øjeblik. Og det var ret sådan, jeg måtte lige bare konstatere, jeg tror, jeg venter en lille smule med at skrue op og efter den her knap. Og så spillede jeg, hvis jeg kiggede lidt på den her vip, så den kravlede ligesom lidt rundt på den her knap, som jeg skulle bruge. Men så fløj den jo videre, og så kunne jeg bruge den. Og det er sådan bitte små ting, som jeg faktisk synes er ret inspirerende på en eller anden måde. Der var en sirene også på et tidspunkt.
0: Ja.
2: Og da skodderne er ikke helt tætte i bygningen, så lige så hører du de her to sirener komme. Og jeg kan ikke huske, hvad den effekt hedder, men det går op og ned i pitch, når de kører forbi. Og det var også ret smukt. Og jeg tror lidt, det er sådan en ting, hvor det vi har fundet ud af med vores kunstneriske virke er, at det fungerer rigtig godt at komme rundt i forskellige set og settings. Det holder os friske. Og det betyder, når vi lige spillede 3 dage på noget, der hedder Radar i Aarhus, det er et meget klassisk black box venue. Der er randomness-elementet mindre. Det er også ret fedt. Det betyder, at vi har meget kontrol, og vi kan gøre nogle ret sjove ting med det. Så spiller vi de her koncerter her. Randomness-elementet er større. Det giver nogle andre. Så kan vi spille en kirke, vi kan spille en koncertsal, vi kan spille alle mulige mærkelige steder. Og det er som om, hvis bare man er god til at forholde sig åben til det, så føler jeg, det bidrager til at holde en frisk.
1: Jeg tror også, det handler om det her med, at vi prøver ligesom at spille musikken så friskt som muligt hver gang.
2: Ja.
1: Hvor hvis man havde en idé om, at det skulle være ens hver gang, så ville det jo være irriterende at rykke rundt til de her rum. Men her, der er det sådan, der bliver det en kilde til inspiration.
3: Så det bliver på en måde sådan verdens lyde, der også kommer til at spille
2: med i jeres
3: musik.
2: Det bliver jo netop den her følelse af, at så er vi jo sammen i det her rum nu.
3: Mm.
2: Og det er kun i det her rum, det her vi laver nu, kan opstå.
3: Ja, lige præcis. Som jo også er en kerne i jazzen, apropos altså det her med øjeblikkets improvisation. Præcis. Jeres musik er ofte blevet beskrevet som meditativ og hypnotisk, og mange tolker den stilhed, der er i jeres musik, og det her langsomme tempo som et æstetisk valg. Der også er en form for den modstand, eller en modstand på den måde, vi lever på i dag. Er det noget, der kommer fra jer, eller føler I mere, det er noget, som er opstået blandt dem, der lytter til jer, måske et behov hos lytterne?
2: Sikkert spørgsmål.
1: Ja.
2: Det vil jeg gerne gå i dybden med. Nu sagde du 4 minutter før, Niels. Jeg føler, jeg allerede har snakket på den
1: her. Det er jo noget, der er kommet fra os.
2: Det er kommet fra os.
1: Men jeg men det synes har ikke, det er noget, vi har besluttet at gøre.
2: Jeg vil sige det, hvis jeg skal prøve at gøre det nogenlunde kort, så som jeg ser det, så kommer det fra os og den intention, vi oprindeligt havde med at skabe det her musik. Men dengang vi lavede den første plade, og dengang vi var ligesom inde i den fase af vores liv, hvor vi lavede det her, der havde vi jo sådan set ikke tænkt, at vi skulle spille live. Det var det aldrig tænkt som. Den første plade var tænkt meget som en plade. Og i mit hoved i hvert fald var det meget sådan en... Jeg havde ligesom ideen omkring, hvordan den her plade skulle fungere, og hvordan den ligesom skulle kunne blive sat på, og at fungere. Jeg havde ikke rigtig tænkt, at det var musik, man rigtig spillede koncerter med, fordi det jo var så stille. Så jeg føler, at hele ligesom, live-dimensionen af Brev McCoy er vokset meget organisk frem. Det var i hvert fald ikke en intention fra min side, at vi skulle spille rigtig mange koncerter med det her projekt. Mm. Men det har så ligesom bare udviklet sig og blevet til noget, jeg virkelig elsker og synes er en, måske næsten den vigtigste dimension af musikken.
3: Jeg tænker også på det, at der står at bevæge sig langsomt, men insisterende, som faktisk minder mig om et citat, som jeg virkelig godt kan lide, at bevæge sig langsomt er stadig at bevæge sig.
2: 100%.
3: Så den der insisterende, der er i, at ting kan gå langsommere og skønheden ved det.
2: Og en insisterende på, at ikke at gøre noget er også at gøre noget.
3: Ja, lige
2: det er
3: præcis.
2: Jo en dyb teaching, føler jeg på mange måder, som er meget nem at komme væk fra, men ved at agere, så kan du godt tit komme til at ødelægge ting.
3: Lad os høre noget mere musik fra jer. Også fra den nye plade, eller jeres nyeste udgivelse, Alting Løser Sig, altså her med Bremer McCoy, som vi har besøg af i studiet lige nu.

0: Nummeret her, det hedder Alting løser sig. Det er Bremer McCoy fra deres album Cosmos. Til dig, der netop har tunet ind på din radio, så er det her P8 direkte fra Copenhagen Jazz Festival i hjertet af København. Vi sidder i en lille campingvogn, hvis du sidder derhjemme og triller tommelfinger, så kan du da endelig komme forbi. Hvis du er i nærheden selvfølgelig, men du er også velkommen til at bare blive hængende i radioen. Her i studiet, der har vi besøg af Bremer McCoy lige nu. Men vi skal faktisk til at sende Bremer McCoy videre ud i festivalen, for kl. 17, der står de på scenen klar til at spille en af jeres ekstra koncerter.
1: 6 udsolgte koncerter i alt på den her festival. Jeg er nødt til lige at høre nummeret her, Alting løser sig. Faktisk et stykke musik, som jeg har sendt nogle gange til nogen, der står mig nær, som havde brug for noget, et eller andet helende. Hvor kommer den her titel fra?
2: Jeg ved godt, jeg bare snakker hele tiden.
3: Nej,
2: så jeg svarer.
1: Ja. Sig det.
2: Det her nummer, optagelsen her, kommer fra perioden, hvor vi skrev den her plade. Og vi var lige mødt ind og havde den her simple, melodiske idé. Da, da, da, da, da. Og prøvede ligesom bare at spille noget. Og altså, det føler som om A-stykket gav sig selv meget hurtigt. Spillede vi på det. Og hele ligesom outroen, den havde vi slet ikke aftalt eller skrevet. Og det opstod fuldstændig af sig selv i det øjeblik, i det take. Og jeg havde en meget tydelig følelse af, da jeg tog, jeg tror, kan det passe, at du går ned og spiller B, altså eller H i, og jeg tror, jeg spiller en S-mol 7 over det. Ja. Og det betyder, at jeg spiller nogenlunde det samme, som jeg gjorde før, du går ned og tager det der H. Der var et eller andet, der skete inde i mig mentalt lige der, hvor jeg bare havde den her meget dybe følelse af, nu er det her nummer resolved. Nu er den færdig. Nu er det her, det, den ene change, løst bare det hele.
1: Mm. Så for jer var det sådan et øjeblik musikalsk, hvor alting løste sig?
2: Det var et konkret øjeblik, hvor alting bare løste sig. Der var ingen ord, der var ingenting. Vi havde slet ikke snakket om det overhovedet. Vi havde nærmest ikke sagt et ord til hinanden den dag. Bare mødt ind, spillede det der. Og så, og der, det er måske også værd at have med i den kontekst, der er meget langt fra et super godt A-stykke til en færdig sang. Jeg har rigtig mange gode A-stykker liggende, gode B-stykker liggende, alt det her. Men det her med, hvordan bliver noget til et værk? Hvordan bliver det til en sang? Hvordan bliver det afsluttet? Det er tit noget af det sværeste, eller i hvert fald noget af det vigtigste, for at noget føles helt. Og her skete det 100% af sig selv.
3: Ja, og så var det var jo også, altså vi havde jo egentlig ikke tænkt, at vi skulle indspille det til pladen her, fordi vi havde bare mødtes for at skrive musik, og så satte vi nogle mikrofoner op, så vi kunne huske det. Men så var den færdig.
1: I skal i hvert fald vide, at det, som løser sig for jer musikalsk, er senere gået hen og blevet en metafor, som man kan bruge i en livssituation.
2: Præcis.
1: Bremer McCoy, tusind tak, fordi I kiggede forbi her i vores lille udendørsstudie. Rigtig hyggeligt og dejligt at have besøg af jer, og vi ønsker jer totalt meget held og lykke med alle de her koncerter, I skal spille under festivalen.
2: Tak. Mange tak.
0: Ja, der sidder på pladsen. Giv dem lige en hånd, de to her. Ja. Og vi arbejder med kontraster her i radioen lige nu. Vi skal nemlig op i tempo nu med et band, der spillede i går aftes på Alice under jazzfestivalen. Nana Benz Du Togo hedder orkestret. De forener Togos musiktraditioner, klubkultur, global funk, afrobeat og voodoo-ritualer. Så,
1: ja,
0: så bliver det ikke mere
1: modstykke. Copenhagen Jazz Festival 2026.

0: Yes. God gamle Jan Harbæk, skulle jeg næsten til at sige.
1: Jan Harbæk.
0: Jan Harbæk var tæt med nummeret Out of the Blue. Og om små 20 minutter, der kan du finde ham på Bartof station ude på Frederiksberg, et hyggeligt lille sted. Og hvis du ikke lige er i nærheden, jamen, så er han en af dem, der spiller flittigt herunder Copenhagen Jazz Festival, og han kan findes på mange forskellige scener ugen igennem. Og nej, vi skal et eller andet nu.
1: Ja, jeg har taget noget med til dig.
0: Ja.
1: Og til lytterne.
0: Jo.
1: Det handler om, at hvis du nu åbner jazzfestivalprogrammet og tænker, der er mange koncerter, der er meget at vælge imellem, du kan ikke helt beslutte dig for, hvad du skal tage ud og se i dag, jamen så er hjælpen på vej.
0: Ja.
1: Og det sker lige nu. Jeg spiller 5 stykker kort musik for dig,
0: okay,
1: som alt sammen er med musikere og orkester, der spiller i dag. Du skal agere lytter, B8-lytter,
0: okay,
1: og du skal så beslutte dig for hen ad vejen, hvilken en af de koncerter, som du vil holde fast i.
0: Okay.
1: Det vil sige, jeg spiller nummer 1 for dig, og ja, så spiller jeg nummer 2, og så skal du beslutte dig for, vil du gerne beholde den ene, eller går du videre til den næste?
0: Okay.
1: Det giver altså mening lige om lidt.
0: Ja, okay.
1: Men altså, i hvert fald, er du klar?
0: Jamen,
1: her
0: jeg er
1: kommer
0: super,
1: den
0: jeg
1: første
0: klar.
1: Koncertmulighed i dag.
0: Okay.
1: Human Being Human. Ja. Musikalsk eventyr, stille og roligt. Det er sådan lidt mere
0: mellow. Ja, på en eller anden måde her.
1: Der er en lyrisk ting over.
0: Ja.
1: Det er i hvert fald det er den første mulighed.
0: Okay. Giv mig lige en mere. Jeg skal lige.
1: Du får den næste. Der er lidt mere gang i den. Der er Gypsy Jazz på programmet. Jakob Fischer. Han svinger gitaren på Bartof Café kl. 20.
0: Jakob.
1: Ja. Så bliver det sommer, ikke?
0: Hallo. Ja. Nu kører det.
1: Så spørgsmålet er, beholder du Human Being Human, eller rykker du videre til Jakob Fischer? Hvad altså, vil du helst i dag, hvis du er P8-lytter?
0: Der findes jo 2 mennesker i verden. Der findes dem, som svælger i melankolien.
1: Ja,
0: og,
1: det er mig.
0: Og det der, når de i forvejen er melankolske. Og der har jeg altid været Rasmus modsat på den der. Så der, ja, skal noget energi på.
1: Okay.
0: Nu hvor vejret ikke helt er med os i dag. Så jeg går med Jakob Fischer.
1: Du går med Jakob Fischer.
0: Ja.
1: Okay, spørgsmålet er, om du bliver ved med at gå med Jakob Fischer, eller om du tager hende her.
0: Mm.
1: Studie 2 i dag. Anaïs, vi får faktisk besøg af hende i vognen her om en lille halv times tid. Fransk-senegalesisk sangerinde. Spændende nyt navn på den internationale musikscene.
0: Der er ikke noget, der er ingen tvivl. Altså, ja, nu har jeg også siddet og læst lidt op på hende i forhold til det interview, vi skal lave med hende lidt senere her i vognen. Det bliver hende. Det bliver,
1: det
0: jeg
1: bliver
0: går med Anaïs.
1: Så er spørgsmålet, om du holder fast i hende, eller er du klar til at blive blød i knæene? For jeg ved, at du har en svaghed for svensk. Svensk jazz.
0: Ja, svensk slår alt.
1: Jeg tager. Jeg vidste det.
0: Ja, vi skal, og hun sejler, og hun, det er perfekt.
1: Det er altså det er Amanda Ginsburg, ja, her med nummeret House Melodi, ja, og du er sådan en sømand, Niels Christian. Du elsker at sejle, og du elsker svensk. Og okay. Så det, du kører videre til Amanda Ginsburg?
0: Ja, ja, der er
1: det, ingen tvivl.
0: Altså, jeg er nødt til at vælge Amanda.
1: Okay.
0: Ja.
1: Holder du fast i Amanda, eller går du videre til The Bad Plus?
0: Ej, come on. Det kan du ikke mene.
1: Det skal jo være lidt svært, ikke? International gruppe, toneangivende gruppe inden for genren. Moderne jazz, kan man godt sige. Og det her, det er faktisk deres farewell-tour. De spiller på Alice i aften kl. 20. Skal du sende vores B8-lyttere til Amanda Ginsburg, eller skal de til Bad Plus? Du sidder bare og ryster på hovedet. Du kan slet ikke beslutte.
0: The Bad Plus, jeg vil helt vildt gerne se dem. Men ved du hvad? Svensk slår alt.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Jamen altså. Jeg tror, at vi skal til Sverige et øjeblik.
0: Svensksproget vokaljazz, det er helt genialt. Så, okay, så jeg vælger Amanda Ginsburg.
1: Fedt mand. Så det vil sige, at en anbefaling her til dig, der
0: undskyld,
1: sidder derude.
0: Undskyld, Anaïs og The Bad Plus og Jakob Fischer og alle de andre, men prøv at høre her. Mig og Amanda.
1: Hvis du er i tvivl om, hvad du skal i aften. Nu siger Niels Christian mig og Amanda, men altså, han mener jo dig, der sidder derude og lytter med, ikke?
0: Oh, ja.
1: Tag til svensk jazz for helvede på Hotel Cecil kl. 20. Ja.

0: Nej, du siger ikke til mig, hun spiller i aften, vel?
1: Det gør hun.
0: Det er løgn. Hvorhenne?
1: Klokken 20 på Hotel Cecil.
0: What?
1: Den, okay. Den skønne Amanda Ginsburg, som er en flittig gæst her i København, og heldigvis for det. Hun var også under Vinterjazzfestivalen i vinter, og er garant for virkelig god og solid jazzmusik, og en af de kunstnere, som man kan opleve på festivalen, og som vi altså valgte at anbefale vores lytter og sende ud.
0: Jeg har aldrig hørt din spil, nej, og det er en fejl. Det kan være, jeg skal på Hotel Cecil i aften.
1: Så ved man, hvor man finder dig.
0: Jeg kan nemlig huske, dengang hun begyndte at spille her i København, der var det sådan nogle små, bitte caféjobs. Så jeg synes faktisk, det er fuldt fortjent, at hun skal spille på et altså ret stort spillested, som Hotel Cecil er.
1: Jamen sådan. Niels Christian, vi sender direkte her fra Enghave Plads i København, Copenhagen
0: Jazz
1: Festival. Niels Christian er helt blød i klæden nu. Lad os bare få noget musik på.
0: Okay.
1: Her kommer der lidt soul fra These Sacred Souls og nummeret Live For You. Og det her, det er altså Copenhagen Jazz Festival 2026 på P8.
0: Joho.

0: Det er bare vaskeægte solskinsmusik, det her. Et desperat forsøg på at lave en jazzofonisk regndans.
1: Jamen altså, vi må bringe solskinnet ud til folket, ikke? Ja, nu er jeg, hvor himlen er lidt tung over os, men altså...
0: Hey. These Sacred Souls med nummeret Live For You.
1: Ja, det vil have tid til en radiovis, men bliv hængende her på B8, fordi vi er straks og flugs tilbage på den anden side med meget mere festivalradio til dig i næste time, hvor vi blandt andet får fint besøg.
0: Ja, vi får besøg af den fransk-senegalesiske sangerinde Anaïs, som er et spændende nyt navn på den internationale scene. Hun giver koncert i Studie 2 i aften, som del af jazzfestivalen København.
1: Det glæder vi os i hvert fald rigtig meget til. Og herop til nyhederne, der får du musik med flere festivalaktuelle musikere, blandt andet Victoria Søndergaard, Hjerte Baryl, sammen med den store Marilyn Mazur og Jacob Buchanan på Stille Aften. Vi er tilbage i din radio om lidt. Niels Christian Sederberg og Naja Buric.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.

0: Den prominente franske politiker Marine Le Pen er skyldig i svindel, men kan alligevel stille op til det franske præsidentvalg. Appeldomstolen i Paris har nemlig nedsat hendes forbud mod at indtage offentlige embeder fra 5 år til 45 måneder, hvoraf de 30 af dem er betinget. Og da Le Pen allerede har afsonet de 30 måneder, så kan hun altså godt stille op til valget om bare 9. Derudover så er hendes fængselsstraf også nedsat, og begge dele er kæmpe sejre for den franske højrefløjspolitiker og stifter af National Samling, det fortæller international korrespondent Steffen Søryk.
1: Det, der så til gengæld er den lidt dårlige nyhed for Le Pen, det er jo altså, at det med fodlænken betyder, at hun i så fald ville skulle føre valgkamp med fodlænke, og det er en bøvlet omgang, det har hun tidligere sagt, at hun ikke ville, og så har hun altså forladt retsbygningen uden at tale med journalisterne. Så det store spørgsmål er nu, hvad vil hun så gøre? Der er intet juridisk, der står til hinder for, at hun stiller op. Nu er det bare alene en personlig beslutning, hun skal tage.
0: Le Pens fængselsstraf er nedsat fra 4 år til 3 år, hvoraf det ene skal afsones med fodlænken. Rødspætte og torsk er blevet noget af en luksusret. Prisen på friskfanget fisk er fordoblet på 10 år på fiskeaktioner, det fortæller Fiskeriforeningen. Og det slår altså også igennem i køledisken, hvor det kan koste op mod 300 kroner at hive et kilo rødspætter op, og 400 kroner for et kilo torsk. Men de høje priser skræmmer ikke for alvor kunderne hos Møllers Fiskehus på Fyn væk.
2: Det tager også noget tid at fange, så det er jo ikke bare lige når der kommer af sig selv og grejer og både og alting. Så det er jo nødt til at koste nogle penge.
3: Det er jo betingelsen for alle vores fødevarer. Frisk fisk, altså det gør vi gerne. Ikke sådan hver dag, men jævnligt.
0: Fortalte Torkel Greve og Hanne Drejer. Men der er også billigere fisk, som smager lige så godt og koster det halve af torsk og rødspætter. Det siger direktør Jakob Clausen fra Clausens Fiskehandel i Aarhus.
4: Jamen, jeg tror mange steder sværger til torsk, fordi det er en kultur og en vane, vi har i Danmark. Villing er jo en mindre fisk, så den skal tilberedes en lille smule anderledes. Den skal tilberedes lidt mere nænsom. Men når du har den liggende på fadet foran, og som du har her, så er det jo to fisk, der næsten smager identisk.
0: Syd- og Sønderjyllands politi har rejst tiltale for at udnytte 4 drenge, da et tag med asbest kunne rives ned i Sønderborg, det oplyser politikredsen. Nu er to mænd på 26 og 27 år altså tiltalt for menneskeudnyttelse og for at have overtrådt en række arbejdsmiljøregler i forbindelse med arbejdet, blandt andet fordi drengene ikke benyttede personlige værnemidler. Sagen skal behandles i retten i Sønderborg. Skyde og med byer hister her, men efterhånden kommer der også lidt eller nogen sol og temperatur mellem 15 og 18 grader. Jævn til hård vind, der kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
5: P8. Det er sommer, og hovedstadens sommer er jazz.
6: Og velkommen tilbage til Copenhagen Jazz Festival Land. Vi har konkurrencer, eller hvad hedder det, sådan et lykkehjul. Vi har bord og bænke, vi har altså blæsende stofparaplyer og det hele.
7: Det skal nok gå rigtig godt. Der spiller,
6: ja, det går helt galt lige for mig
7: lige nu. Det er lidt jazzet, den her intro,
6: som,
7: ja.
6: Som lytter med derhjemme
7: men
6: i maligheden.
7: Men hey, altså, ja, Copenhagen Jazz Festival i din radio. Ja. Niels Christian Sederberg, Naja Buttic.
6: Nå, men den fik jeg lige fuldstændig smadret, den der. Men, ja, men så kan man også høre det i live radio, ikke? Det skal vi huske.
7: Det er det.
6: Ja. Nej, vi har en masse ting, vi skal nå.
7: Vi har et spækket program den næste times tid. Vi får blandt andet besøg af sangerinden Anais, som giver koncert i aften i Koncerthuset. Vi skal også høre hyldehistorien og høre musikalske vingesus og vide, om vi også skal aktivere nogen, der er på pladsen lidt.
6: Åh, det tror jeg. Der kommer jo en koncert her 16.30, så jeg tror, der dukker lidt flere op i løbet af den her time her. Der har været lidt udfordringer med vejret, som du måske har hørt i radioen også. Og så har vi selvfølgelig også en masse god musik til dig, der sidder og lytter med ved din radio. Og der kan vi altså bare sige velkommen tilbage til Copenhagen Jazz Festival 2025, direkte fra Enghave Plads i København, direkte her på P8.
7: Sådan.

0: Sådan, Papa Loves Mambo. Jeg vil bare sige, Mama Loves Mambo. Altså, nej, Buddy elsker Mambo.
1: Mama Loves Mambo.
0: Perry Como var det her. Sådan en rigtig dejlig sanger. Han har faktisk lavet nogle helt vidunderlige sjælere. Ja. Hvis man nu skulle være et melankolsk hjørne.
1: Jeg ved godt, du er ude i nogle af de der små rum, vi har ude der. Der sidder nogle gange bare og hører Perry Como derinde. Ja.
0: Nej, fedt fordi... nummer her i hvert fald.
1: Det var fordi, jeg tænkte, at vi lige skulle have et skud mambo, og det var fordi, jeg så, at vibrafonisten Morten Grønvad, han har fået kubanerne her i Danmark kørt i stilling til det, der hedder Social Mambo Explosion i det gamle DSB-lader i Københavns Sydvestkvarter her. Om ikke så længe faktisk, klokken 5, tror jeg, spiller. Det er et fedt hold, han har med der. Yasser Pino på bas, og Elia Lasso på percussion, og Johan Ramon på timbales. Og så kan man sikkert få noget at spise, og der var også noget med nogle tacos og sådan noget. Jeg tænkte bare, den kunne vi godt trække med ind på pladsen.
0: Og det er jo også noget af det vidunderlige ved Copenhagen Jazz Festival-programmet i det hele taget, som vi også talte lidt om i går, Niels Christian, men det her med, at man kan virkelig komme ud i alle kroge og afkroge og hjørner af musikken. Hele spektret er repræsenteret, og der er noget for enhver lytter, uanset store små spillesteder, altså beskidte gadehjørner, helt spids koncertsal. Men man kan simpelthen både fare vild, men også vælge en meget specifik musikalsk oplevelse.
1: Og man kan jo også vælge den vej i livet, hvor man bare sidder med korslagte arme og siger, jazz, det tror jeg ikke rigtig noget for mig. Men der er faktisk noget for enhver smag, så det er egentlig bare at komme ud og prøve at smage lidt på omgivelserne i København i de her dage her.
0: Det vil vi i hvert fald gerne slå et slag for.
1: Nej, vi kan jo hygge nok så meget her i vores lille campingvogn sammen med vores live-publikum her på Enghave Plads. Men vi har en masse, vi skal nå inden klokken den slår 16.
0: Det har vi nemlig om lidt, får vi besøg af den franske sangerinde Anaïs, som spiller koncert i aften i Studie 2 i Koncerthuset. Det glæder jeg mig rigtig meget til at høre mere fra hende.
1: Og jeg glæder mig rigtig meget til at snakke med hende selvfølgelig. Og et af de større navne, som jeg måske også glæder mig til, hvis jeg ender med at beslutte at tage hen og høre koncerten, det er trioen The Bad Plus, som simpelthen er på en farewell tour. Mm. De spiller på det spillested, der hedder Alice i aften. Jeg har lige fundet et nummer frem med dem her. Så her kommer nummeret 7 Minute Mind.
0: Lad os høre det.

0: Ja, det bliver så... Der blev lige åbnet hurtigt for mikrofonen, Niels Christian. Ja, jeg var lige ved at sige et eller andet, der ikke skulle ud i radioen og så.
1: Men godt,
0: det var godt, jeg ikke lige nåede at sige det. Her var det altså Anaïs fantastisk besøg, vi havde af hende. Synes jeg, virkelig spændende musiker, som jeg i den grad i hvert fald skal følge med i.
1: Helt sikkert. Et af man kan sige, nyere navne, der sådan er dukket op inden for den senere tid her, som også altså spiller på festivalen. Nej, ved du hvad, vi
0: det,
1: står...
0: Det er noget med, at vi skal dykke ned i historien nu, er det sådan?
1: Ja, altså... det er fordi, at vi har lidt planlagt, at vi lige sender sådan lidt historie ud over Enghave Plads og i radioen, fordi vi skal jo også huske, at jazzfestivalen bygger jo på en lang tradition i København og går helt tilbage til... Jamen altså, dengang amerikanerne besøgte Danmark i 60'erne og skabte
0: grobund for... Så det er lidt kærlighed afsted til dem, som vi på en måde står på skuldrene af, er
1: ja,
0: det sådan?
1: Ja, ja, lige præcis. Og nu har jeg fået til opgave i dag at finde et stykke musik, som er lidt sådan historisk. Og vi skal tilbage til 1963 nu, Naja.
0: Ja, spændende.
1: Det er sangerinde Sarah Vaughan, som er i København. Hun er her en hel måned, og hun spiller 2 koncerter hver aften i Tivoli i den måned. Hver eneste aften.
0: Wow.
1: Og det var i juli måned. Hun boede her, som sagt, en hel måned, og koncerterne blev optaget og udgivet på det album, som hedder Sassy Swings the Tivoli. Den er udgivet mange forskellige gange, og så er der ekstra numre og alt muligt. Man kan finde det mange forskellige steder. Og det er faktisk Quincy Jones, som har produceret musikken og udsendt det. Det havde han for vane at gøre. Og inden vi hører musikken med Sarah Vaughan, live optaget i Tivoli 1963, juli måned, så skal vi lige høre fra den tidligere Ben Webster, formand Henrik Voldsgaard Iversen, for jeg lavede nemlig et interview med ham for nogle år siden, og han var altså dybt, han havde hænderne helt nede i jazzen dengang, og han var der også i 1963, da Sarah Vaughan kom til byen. Prøv lige at høre med en gang her, hvad Henrik han har at sige om det.
2: Hun boede på Kong Frederik dengang, havde man sørget for, at de store kunstnere, de havde de fine suiter, og det var en eller anden prinsessuite oppe på toppen, og jeg kan huske, jeg var med, da hun skulle flytte ind, og direktøren kommer op og beklager og siger, at de må meget undskylde, fordi vi er ved at male væggene, vi er ved at redecorate en lille smule. Så der går lige et par timer, før det hele er klart. Og Sarah sagde, I don't care. This is the best place I've ever been. Go on, paint. Og der boede hun så i den måned, hun var her.
3: Okay, ja. Yeah.
2: Og gik i byen og var festdame.
3: Var du med til de fester?
2: En gang imellem.
3: Åh, nej.
2: Ja, ja. Der var ikke så mange steder at gå ud i København dengang efter hvad skal vi sige, endt arbejdstid, så ophør der kl. 12. Der var jo sgu ikke nogen spisesteder og sådan noget. Det var der faktisk ikke.
3: Men hvor gik man så hen?
2: Ja, så gik man hjem til mig.
4: Look at me.

0: Okay. Excuse me, please.
1: Sarah Vaughan, ja, altså, hun har den. Hun har publikum i sin hulehånd. 1963, Niels Christian, sagde du, vi var tilbage i her.
2: Ja, vi er i Tivoli, Vejtjen.
1: Og grave i deres diskute, eller hvad hedder det, arkiv. Det, som der er ved den her koncert, man skal måske lige sige, Sarah Vaughan, hun er på toppen på det her tidspunkt.
2: Yes.
1: Både vokalt og i sin musikalske karriere i det hele taget. Hun leger med publikum, hun får dem til at dåne, altså hun tryllebinder dem. Der er ikke det, hun ikke kan, og det kan man også høre her. Og så er jo et ret lækker duet, som kommer ind med pianisten også, Kirk Stewart.
2: Ja, lige præcis. Ja. Altså, det er helt eminent, det her. Tænk sig, at hun bare har en hel måned og spillet hver aften i Tivoli. Altså, der kan man, historien kan også noget.
1: Og så
2: altså,
1: lige hjem til mig bagefter, og til Henrik Voldsgaard Iversen. Ja, ja, det var tider. Nå, men vi nærmer os en radiovis,
2: ja,
1: Niels Christian.
2: Der er få minutter tilbage, og så er der ikke mere jazzfestival i din radio for i dag, men vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og vi befinder os på det, der hedder Enghave Plads i København. Hvis man er i nærheden af det sted, så er man jo mere end velkommen til at komme ned. Vi har også vores lykkehjul, hvor man kan få en koncertanbefaling og vinde en mulepose, og til jer, som sidder herude, I kan lige nå at dreje på det. Så har vi selvfølgelig interviews i morgen, vi har gæster i studiet, og vi har al din gode musik, og ved du hvad, solen den er også kommet frem nu, når det var det, vi startede med at sige, at vi lovede at spille solen frem. Så det lykkes
1: det, på en det eller lykkes. Måde. Og hvis du ikke lige er i nærheden, jamen, så er det bare lige her i din P8-radio fra 14 til 16, at der er Copenhagen Jazz Festival direkte på P8.
2: Skal vi lige spørge jer, der sidder og lytter med derude her på Enghave Plads, om I kan hjælpe med at sørge for, at vi har nogle lytter i morgen også. Hvis I nu siger, på genhør i morgen, når jeg har talt til tre, skal vi sige den leg? 1, 2, 3.
1: Var det fedt. Jamen, vi glæder os til at vende tilbage i din radio i morgen. Her var det Niels Christian Sederberg og Naja Buttigieg.
2: Vi slutter med Wonder Brass. Det er festmusik.
1: Dejlig tirsdag.

0: Du lytter til P8.
1: Marine Le Pen har nu fået sin endelige dom ved appeldomstolen i Paris. Den fremtrædende franske politiker er fortsat fundet skyldig i svindel med EU-penge. Dommen lyder nu på et forbud mod at indtage offentlige embeder i 45 måneder, hvoraf de 30 er betinget. Og så skal hun fortsat afzone et år af fængselsstraffen i fodlænke. Og Stéphanie Surrugue, international korrespondent her i DR med fra Paris. Hvordan adskiller den nye dom sig fra den oprindelige?
2: Udover at fængselsstraffen er nedsat, så betyder det, at Marine Le Pen nu, i modsætning til for en time siden, ved, at hun kan stille op til det franske præsidentvalg. Der er ikke noget juridisk, der står til hindring for det.
1: Og Le Pen har jo tidligere sagt, at hun ikke vil føre valgkamp med fodlænke. Tror du, hun holder fast i den beslutning, eller kan dommen få hende til at ændre kurs?
2: Jeg tror med sikkerhed, hun sidder i en dyb diskussion med sig selv om det lige nu i partihovedkvarteret sammen med partiets formand Jordan Bardella. Vi ved det ikke. Hun kan godt skifte mening, og hun har meddelt, at hun fortæller det kl. 20 i aften på Fransk TV.
1: Ja, Fransk TV kl. 20 i aften, men hun har jo også et parti bagved sig, National Samling. Hvordan står de i fransk politik lige nu?
2: De står bomstærkt i meningsmålingerne, når man ser på, hvilke to politikere, der ligger allerhøjst i alle meningsmålinger, så er det Marine Le Pen og hendes partifælle Jordan Bardella. Så de står meget stærkt, uanset om det bliver den ene eller den anden.
1: Lød det fra DR's internationale korrespondent med Fabrice, Stéphanie Surrugue. Og som Stéphanie var inde på, så er det i aften kl. 20, at vi kommer til at høre fra hovedpersonen selv, når hun taler med fransk TF1. Den dur ikke, sådan betegner Dansk Boldspil Union den forklaring, som det internationale fodboldforbund FIFA og præsident Infantino har givet i skandalesagen om det røde kort til den amerikanske stjerneangriber Flo Belogen. I går der sagde Infantino, at det meget omtalte telefonopkald med USA's præsident Donald Trump intet havde at gøre med annulleringen af fodboldspillerens karantæne. Afgørelsen den er truffet af FIFAs juridiske organ, der er uafhængigt. Men den forklaring er ikke nok for DBU-direktør Erik Brygger, der kræver en redegørelse af hele sagen. Og heller ikke Jens Seier Andersen, der er stifter af Play the Game, der arbejder for at fremme demokrati i sport, giver meget for Infantinos forklaring.
3: Uafhængige komiteer i FIFA, de har det med kun at være uafhængige indtil den dag, hvor de træffer en beslutning, der går Infantino imod. Infantino trådte i karakter allerede i 2017, ved at afskedige tre formænd for uafhængige komiteer. De røg ud, og hermed sendte Infantino et klart signal til andre komiteer i FIFA. Hvis I vil beholde jeres vellønnede poster, så skal I gøre, som jeg synes.
1: Danmark har købt to avancerede overvågningsfly, der skal løse opgaver i Arktis, og tage noget af luften ud af Donald Trumps kritik af, at vi ikke gør nok for at beskytte Grønland. Det var forsvarsminister Jeppe Bruus, der fortalte om de to nye fly, da han ankom til NATO-topmøde i Ankara i dag.
4: Det er fly, som skal kunne lave maritim overvågning både i Nordatlanten og i Arktis, og en del af vores oprustning også i den arktiske sikkerhed.
1: Forsvarsministeriet kalder de nye fly for avancerede. De kan spotte fly på havet, identificere ubåde under overfladen og bekæmpe fjendtlige flådefartøjer. Og så løser de en helt nødvendig opgave, det siger Anders Puk Nielsen, der er overlovskoptegn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
5: Det er meget vigtigt. Det lukker et kæmpe hul i vores muligheder for at overvåge, hvad der egentlig foregår på havet og i særdeleshed under havet. Så det er nogle enormt kapable fly, det er nogle af verdens bedste til den her opgave, så det er vigtigt.
1: USA's præsident har kritiseret Danmarks manglende militær indsats i Grønland og har brugt det som argument for, at USA skal overtage Grønland. Samtidig har han forlangt, at NATO-landene i Europa yder mere. Og det har betydning for, at Danmark nu bruger et milliardbeløb på de to avancerede fly, lyder det fra forsvarsminister Jeppe Bruus.
4: Det spiller selvfølgelig en rolle, fordi at amerikanerne har sagt, at vi bakker op om NATO, men Europa skal levere mere selv, og det er fair. Og det gør vi også.
1: Og Donald Trump har i forbindelse med NATO-topmødet gentaget sin trussel om at ville overtage Grønland. Hvis man vil blæses igennem, så skal man sådan set bare gå udenfor. Vi har en jævn til hård vind, og den kommer fra en nordvestlig retning. Og i den sydlige del af landet, der vil der også være regn og byer på programmet. Dog er der opklaring på vej fra Nordjylland med nogen sol og kun enkelte byer. Temperaturen lander et sted mellem 10 og 15 grader, og så var Henrik Hinchely hovedet bag udsendelsen. Og mit navn, det er Camilla Mærsk.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Det er fordi Danmark ikke vil sælge Grønland til USA, at USA har et dårligt forhold til NATO. Det siger den amerikanske præsident Donald Trump på et topmøde i den tyrkiske hovedstad Ankara, hvor NATO's stats- og regeringschefer er samlet.
2: That's what hurt my relationship with NATO, because Greenland doesn't help Denmark.
1: Det var det, der skadede mit forhold til NATO. For Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke nok penge til virkelig at hjælpe Grønland. Det skal kontrolleres af USA og ikke af Danmark, sagde Trump her. Men selvom Trump på den måde gør Danmark til syndebuk for det knagende forhold mellem USA og Europa, så mener Lars Bangert Struve, der er sikkerhedspolitisk rådgiver i Atlantsammenslutningen, ikke at de andre NATO-lande er interesserede i at diskutere Grønland igen.
3: Lige nu handler det om, hvordan får vi NATO til at fungere. Og når han så siger, at det her det er altid noget, der har optaget ham, så ja, det er det. Men det, der har provokeret ham i høj grad, det har jo været, at NATO-staterne ikke har ville betale nok til deres forsvar, og det er man nu nået op på. Så jeg tror, at der vil komme til at være et meget hårdt pres på Donald Trump på at prøve at fortælle ham, hør lige her, vi gør altså det, vi har lovet, og skulle vi så se at prøve at komme videre.
1: Trump truede samtidig med at trække alle amerikanske tropper ud af Europa på grund af kontroversen over Grønland. En ny voldsom hedebølge haver i Sydeuropa. I Spanien og Portugal kan termometeret de kommende dage passere 43 grader. Og i Frankrig gik de i går ind i deres tredje hedebølge med temperaturer over 40 grader de værste steder. Og det er voldsomt, og de har voldsomme konsekvenser for skovbrænde haver flere steder. Blandt andet i sydøst Frankrig, hvor en dansk familie er blevet evakueret fra brændende.
4: Det lugtede bare ligesom, og, altså asken regnede ned. Man tænker bare, hvad sker der? Og så var det, at vi tænkte, nej, her skal vi ikke være. Det her kommer til at gå helt galt. Altså, der var virkelig tåget inde i byen, og du kunne ikke gå udenfor i 30 sekunder, inden du lugtede grillpølser. Vi skulle bare væk.
1: Lød det her fra Birgit Fabian Larsen fra Slagelse, der er på kørselferie i Frankrig med sin mand og to børn. Og nu har jeg dig med, DR's klimaanalytiker Philip Knack Kierkegaard, med fra samme område som familien her. Det har brændt i flere dage, temperaturen er ikke på vej ned, men hvordan ser det ud for området den kommende tid?
5: Jamen, der er flere uger, hvor det ser ud til at blive rigtig tørt, og det skaber selvfølgelig problemer, fordi at både der kan opstå nye brænde, men også at de brænde, som de efterhånden er ved at få kontrol over, at de er bange for, de blusser op igen. Og lige nu, der står jeg for eksempel og ser folk, der forsøger at komme tilbage til en stor by, hvor de er evakueret fra, men hvor politiet de afviser dem, at de må simpelthen vende om og vende tilbage til de, hvor de nu har sovet, om det er hjemme hos familie eller i sovesale.
1: Og det er jo givetvis noget, folk har prøvet før, for de her naturbrænde er jo ikke noget nyt i Sydeuropa, men er der alligevel noget, der er anderledes i år?
5: Jamen, Jeg hører for eksempel her fra en mand, jeg talte med, som har mistet en del af sit hjem. Det var, at han har oplevet skovbrænde to gange før, for 20 år siden og for 10 år siden cirka. Og de begge skovbrænde, de var mindre, og så foregik de senere på sæsonen. Det er altså en tidlig stor skovbrænd, og det er meget godt i tråd med det, eksperterne de siger, det er, at det er en sæson for skovbrænde, som er startet tidligere på grund af den varme, som er skabt i Europa i år.
1: Lød det fra DR's klimaanalytiker Philip Knack Kierkegaard. Helvede breder sig på Fyn, eller mere præcist, så breder larven fra helvede sig. Larven, der egentlig hedder E-processionsspinderen, er nu også fundet i Nyborg Kommune. Her er der tale om larver i tre enkeltstående egetræer i områderne omkring Avnslev, Ullerslev og Nordenhus. Anderledes udbredt er den i Odense, hvor flere borgere den seneste tid har fået udslæt og kløe på grund af hår fra larven. Og kommunen hæver nu sin indsats over for larven betydeligt. Fra at have haft to hold ude og bekæmpe den, øges det nu til 14 hold. Og så sætter kommunen en person dedikeret til at arbejde med tip fra borgere om e-provisionsspinderen. Det siger direktør i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vongsø Frederiksen.
6: Fra i morgen af, der tager vi de der tip, vi får, og så får vi dem kvalificeret. Vedkommende tager rundt og taler med de hold, der er i gang for at tjekke de borgertip op. Og så bruger vi jo det til at styre vores indsats, så vi på den måde får hævet kvaliteten og aktualiteten i der, hvor vi skal sætte ind.
1: Lød det fra Michael Vognsen Frederiksen. Vi har en jævn til hård vind, hvis man bevæger sig udenfor i dag, og i den sydlige del af landet vil der også være regn og byer. Der er opklaring på vej, den kommer fra Nordjylland og vil brede sig ud over resten af landet. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og så var det Henrik Hinchely, der stod i spidsen for den her radioavis.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Din duft vækker mig. Havet vender sig tungt i søvne, da du træder ud fra badet, elskede. Når du som lyset vælger den korteste afstand hen imod mig, kommer duften før dig. Varmen fra huden overbeviser mig om fornuftens utilstrækkelighed. Din duft vækker noget usynligt i mig, bedøver den mindste tvivl. Du kommer som natten, der braser ind i dagen, men har stille. Ikke en lyd høres. Du berører mig med din duft ømt, pirrer mig med din duft svimmelt. Din duft får mig til at føle mig mere nøgen. Jeg ånder ind lettere end før. Der er bare én krop, og den nærmer sig nu. Rummet er fyldt af dig. Det omslutter mig blindt. Endnu ikke smagen af dit kys. Endnu intet kærtegn. Kun bølger af vores dufte. De mødes. De blander sig. Får rummet til at ekspandere og trække sig sammen igen. Du kommer til mig som natten. Den tager så meget den vil af dagen. Sletter dagen snart.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Statsminister Mette Frederiksen underskrev for en halv time siden en forstærket aftale om forsvarssamarbejde med Ukraine. Det sagde Mette Frederiksen for kort tid siden på NATO-topmødet i Tyrkiets hovedstad Ankara.
2: Det er et forsvarssamarbejde også med henblik på at styrke dansk forsvar og dansk forsvarsindustri, og dermed vores sådan samlede evne til også at kunne forsvare Danmark og resten af Europa.
1: Samarbejdet handler blandt andet om udveksling af droneteknologi, som Ukraine har mange erfaringer med fra krigen mod Rusland. USA's præsident deltager også i NATO-topmødet i Tyrkiet, og der gentog han sit ønske om amerikansk kontrol over Grønland, da han mødte medierne i Ankara.
3: That's what hurt my relationship with NATO, because Greenland doesn't help.
1: Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke penge på at hjælpe Grønland. Grønland bør kontrolleres af USA og ikke Danmark, lød det altså fra Donald Trump. Og den melding kommer ikke som nogen overraskelse for statsminister Mette Frederiksen.
2: Det er jo en velkendt position for USA, at man ønsker at eje og overtage Grønland. Og jeg håber, at det alle steder er en lige så velkendt position for kongeriget Danmark, at det ikke kommer til at ske.
1: Og nu har jeg dig med, reporter Caroline Englund, med fra Grønland. Og hvordan bliver Donald Trumps nye udtalelse her modtaget?
4: De lokale, jeg taler med her, de fortæller, de er trætte af at vågne op til de her gentagende ytringer, om, særligt fra Donald Trump, om ønsket med kontrol med Grønland. Og de siger jo, dem jeg taler med, de står fast og siger, prøv at høre, Grønland er ikke til salg, og Grønland tilhører grønlænderne. Og lytter man til det grønlandske selvstyre, så har de også gentaget, at man er åben for samarbejde, men det skal ske med respekt for Grønlands røde linjer, og henviser til en arbejdsgruppe, der lige nu er i gang blandt USA, Grønland og Danmark, som netop ser på det her spørgsmål.
1: Russiske atleter kan igen repræsentere Rusland ved de kommende olympiske lege. Den internationale olympiske komité har nemlig besluttet at ophæve den midlertidige suspendering af Ruslands olympiske komité. Og dermed skal de russiske atleter ikke længere deltage under neutralt flag. Rusland har været udelukket siden oktober 2023 som følge af invasionen af Ukraine. Og komiteen slår fast, at den stadig fordømmer invasionen af Ukraine, og så har jeg dig med, Henrik Lindegaard, kommentator ved DR Sporten. Så vidt jeg ved, så er krigen i Ukraine fortsat i gang. Hvorfor vælger IOC at ophæve den her suspendering?
5: Jamen, det gør man, fordi at der har været et stort pres internt i sportsverdenen på at ændre på holdningen omkring de russiske atleter. Vi har set en lang række idrætsgrene, som har ophævet sanktionerne mod russiske atleter og budt dem tilbage i folden, så at sige. Og derfor har der været pres internt, men der er stadigvæk også stor uenighed internt, hvor flere af de store idrætsgrene stadigvæk har russerne udelukket. Så det er ikke sådan en samlet sportsverden, der står bag den her beslutning.
1: Nej, ja, Danmarks Idrætsforbund støtter heller ikke IOC's beslutning. Forventer du, at der vil være flere nationale idrætsforbund, der så heller ikke støtter op?
5: Jeg tror, vi i de kommende dage kommer til at se udmeldinger fra en række europæiske lande, hvor man siger, at man er uenig i beslutningen. Og så er der selvfølgelig også reaktionen fra Ukraine selv. Hvad vil de sige til at kæmpe side om side med russiske atleter? Vi skal dog også bide mærke i fra den danske udmelding, at man ikke tager nogen konsekvenser af det. Man respekterer beslutningen og fortsat deltager ved OL, men har ikke lyst til at men udtrykker sit mishag mod beslutningen.
1: Hvornår vil vi så se de her russiske atleter under russisk flag ved OL igen?
5: Jamen, det kommer vi til at se ved OL i Los Angeles i 2028. Den her beslutning må være afstemt med de amerikanske arrangører, så det vil vi gøre her om 2 år.
1: Lød det fra Henrik Lindegaard med os fra Vancouver. Og så slutter vi med en dansk succes på de franske veje. For det tog bare 4 etaper af det her års Tour de France, før den første danske etapesejr kom i hus. Og sådan her, der lød det fra DR Sportens Emil Schøning.
6: Nu ligger Mads Pedersen i front, han åbner selv. En lang, lang spurt, Mads Pedersen. Kevin Mokalang går på hjul, men der er ingen, der kan følge med. Der er ingen, der kan følge med, Mads Pedersen. Holdet er gigantisk, vi kan slet ikke se dem i tv-billederne mere. Mads Pedersen, han vinder. 4. etape af Tour de France 2026 og kører sig i den grønne pointtrøje, armene over hovedet fra den danske tidligere verdensmester Mads Pedersen. Han gør det, han satte sig for i morges. Han fuldfører planen til UUG.
1: Ja, hvis man er i tvivl, så vandt Mads Pedersen den 4. etape. Og som Emil også fik råbt, så overtager han pointtrøjen. I aften og først på natten fortsætter det her vekslende skydække, og flere steder vil der også være byer, der lokalt kan komme med torden i. Temperaturen stiger med 9 og 15 grader, og så aftager vinden i løbet af aftenen til en svag til frisk en af slagsen. Radioavisen var sat sammen med Henrik Hinchely. Mit navn er Camilla Mærsk.
0: Det her er P8. Hver uge sætter P8 fokus på de største sange og folder historierne ud. Velkommen til Uden Sidestykke med Naja Buric.
7: Året er 1967. Et uroligt år i USA. Der er krig i Vietnam. Derudover bliver landets byer gentagne gange ramt af voldsomme optøjer i forbindelse med kampen for borgerrettigheder. Læg dertil, at balancen mellem kønnene er i opløsning, og en øget bevidsthed om forurening og ødelæggelse af naturen, der griber om sig. Verden står for seriøse udfordringer, og der er ingen nemme svar eller løsninger. Men midt i dette virvar af kriser, synger en af musikkens allerstørste stemmer en sang, der måske kan lindre. Måske give noget håb. Og minde om de mindste ting, der også er nogle af de mest dyrbare. Det her er historien om Louis Armstrong over The Wonderful World.

0: think to myself, what a wonderful world.
1: During 1967, the United States continued its build-up in Vietnam. By the end of that year, the number of American soldiers in Vietnam would reach the 500,000 mark. Here in the United States, opposition to the war grew. More than 50,000 Americans marched on the Pentagon and demonstrated at the Washington Monument and Lincoln Memorial.
2: I midtslutningen af 60'erne blev USA som nation mere og mere splittet. Med intense til tider voldelige kampe om emner som netop Vietnam, men også borgerrettigheder, ligestilling og miljøødelæggelse. I befolkningen herskede der en gennemgribende uro og ængstelighed. Sangskriveren George Wise og producer og musiker Bob Thiele betragtede tingenes tilstand med bekymring. Og hos dem voksede et stærkt ønske om at skabe en sang, der kunne give noget håb og optimisme. En modvægt til nyhedsoverskrifterne. Måske endda en kærlig rusken og bøn om at stoppe op og huske på de ting, der også eksisterede i verden, og som var gode. Bob Thiele sagde selv, at de ønskede en modgift til de stigende problemer, som USA stod overfor, og som var defineret af, hvad han beskrev som dybe nationale traumer fra Kennedy-mordet, Vietnam, racestridigheder og general uro overalt. En sang, der kunne bringe folk sammen og ikke splitte dem ad i forblindende raseri over uenigheder. Inspirationen til en tekst kom blandt andet fra den nyligt opståede Flower Power-bevægelse og de sange, der fødtes der.

0: Flower Power, på dansk blomstermagt. Det var et slogan, der blev brugt gennem 60'erne som et symbol på passiv modstand, særligt mod engagementet i Vietnam. Det var beatpoeten Allen Ginsberg, der i 1965 brugte udtrykket til at omdanne krigsprotester til fredelige begivenheder og dermed mindske frygt og vrede. Eller i hvert fald have en intention om det. Og ligesom hos dele af Flower Power-bevægelsens musik, skrev Bob og George en tekst, der i sig selv var upolitisk og havde en positiv og livsbekræftende iagttagelse af den omgivende verden. Men hvem skulle så synge det her nummer? De havde en helt særlig musiker i tankerne. En, der kunne synge de her på mange måder meget banale ord, uden at det blev for sukkersødt, men tværtimod give det tyngde og substans. En med en særpræget hæs og elsket stemme. Det var Louis Armstrong.
1: Yes, isn't this a lovely day to be caught in the rain.
0: Men det var også et lidt våget valg. Louis var jazzmusiker, og jazz var ikke ligefrem super populært i 1967. I hvert fald ikke kommercielt set. Rocken og soulen havde gjort sit indtog, og hitlisterne trak i en helt anden retning. Bare så du har en idé om det musikalske lydtæppe det år, og som nummeret af programmet her handler om i det hele taget spillet ind i, får du lige et lille sammenklip af noget af det mest populære.

0: Men en ting er musikken på hitlisterne. Noget andet det faktum, at Louis er i sit efterår. Han er 66, men hans helbred har set bedre dage. Komplikationer efter et hjerteanfald har gjort ham langsommere. Han optræder stadig, men er besværet. Og tider med trompetspil har også taget hårdt på hans læber. Til gengæld har han en helt særlig evne til at bringe folk sammen på tværs af sociale skel og race. Og han har gjort det i årtier.
1: He was a man who was truly universal. He was loved in Africa, he was loved in Europe, he was loved in Japan, everywhere he went. Not just because he smiled, he was loved because the sound of that horn was a pure spiritual essence, the sound of America and the freedom that it is supposed to offer.
0: Og bare 4 år tidligere havde han indspillet et nummer, som blev et

0: med. Efter sigende, så var det særligt ordene, der greb ham. De fik ham til at tænke på hans hjem i Queens, New York. Tænke på hans kvarter, gaden han boede i, menneskene i den, de børn han havde set vokse op der, og folk i deres hjem i gang med deres gøremål. Det ønske de to sangskriver, altså George og Bob, havde haft om, at sangens tekst skulle minde om de nære værdifulde ting, ramte Louis. Men hvem var han egentlig, Louis Armstrong? Denne gigant, der var gået hen og blevet en af det 20. århundredes største kulturpersonligheder. Og med hvem kun få kunne måle sig, når det kom til popularisering af jazzen, og ikke mindst indflydelse som både trompetist, sanger og orkesterleder.
1: We never did worry about styles. Ain't no such thing as styles in music. Ain't but two kind, good or bad. That's all. I listen to the best of music, which is just plain music.
0: Louis blev født i 1901 og voksede op i New Orleans under fattige kår på samfundets bund, omgivet af prostituerede og kriminelle. I skolen gik han kun til 5. klasse, da han droppede ud tidligt for at arbejde. Som 13-årig blev han sendt på et opdragelseshjem for en mindre lovovertrædelse. Men den ulyksalige omstændighed viste sig at bringe noget godt med sig. Her fik han nemlig den eneste mere formelle musikundervisning i sit unge liv. Og da han kom væk fra opdragelseshjemmet, arbejdede han som kulsælger i bordelkvarteret Storyville på den ene side, men på den anden så begyndte han også at løse jobs som musiker. Og det blev starten på hans egentlige livsbane.

Han kæmpede sig i det hele taget frem i verden, og da han først brød igennem, blev han et symbol på en ny tid, der kom efter første verdenskrig, hvor den gamle verden stod i frit fald, og der var brug for en ny lyd til at afspejle tidens frigørelse og opgør mod det etablerede. Jazzen blev lyden af forandringerne, og dermed blev også Louis lyden af de her forandringer. Og både i USA og Europa sugede ungdommen det fængende trompetspil, den karakteristiske stil.

et stærkt raceadskilt USA blev han dermed også den første til at bryde det, man kaldte for The Colored Barrier. Altså en afroamerikaner, der optrådte for et hvidt publikum.

I midten af 20'erne lavede han så nogle af jazzens tidlige indspillinger med egne orkestre, som han kaldte for Hot 5 og Hot 7. Det var med til at segmentere ham yderligere som en vigtig stemme i tiden. Og de optagelser står den dag i dag som legendariske.

Det, der var så banebrydende ved Louis Armstrong, var hans enestående fraseringer og improviserede soli. Noget, man aldrig havde hørt før på den måde. Man siger om ham, at han var jazzens første solistiske begavelse. Hvad betyder det så? Det betyder, at han havde en utrolig melodisk opfindsomhed, hvor han gennem overlegen teknik, eller man kan måske sige gennem det overskud, han havde på sit instrument, var i stand til at fortælle historier. Historier, der tog form som klange, melodier og fraser. Han improviserede hele forløb, det vil sige spillet frit uden noder, og det foregreb hele jazzhistoriens senere dyrkelse af den solistiske stemme som improvisator. Derudover så besad Louis en universel evne til at kommunikere med og røre sit publikum. Prøv at lytte her og fortæl mig, om du ikke kan mærke det et sted i din krop. Du behøver ikke at kunne lide det eller føle, at det er din musik. Men jeg er sikker på, at den rører dig på et eller andet plan.

0: Louis Armstrong kom også til Danmark i 1933. Her var omkring 10.000 mennesker mødt op for at tage imod ham omkring Hovedbanegården i København.
1: Otto Lington, de var nede på Hovedbanegården den aften, da Louis Armstrong kom til Danmark første gang. Men de var der ikke alene.
2: Nej, vi var nogle stykker. Jeg regner med, at vi har vel nok været en over 10.000 mennesker, der var spontant taget dernede for at tage imod denne vidunderlige musiker og showman. Han spillede pragtfuldt, hans inspirerende soli, hans vidunderlige hæse stemme, som nogen synes var helt forfærdeligt, men vi elskede den jo. Og så hans showmanship. Og man forsøgte jo at spille lidt, hvilket jo ikke lykkedes, fordi alle disse mange mennesker klemte jo sammen om den stakkels lille mand, der med ned og næppe slap levende hen på hotellet. Og jeg sluttede senere med ham, og han sagde, den udtalelse skal jeg aldrig nogensinde glemme.

0: Louis fortsatte gennem sin karriere med at være beundret af millioner verden over. Og mange var han anset for at være indbegrebet af selve jazzens væsen. Der var dog en bagside ved hans historie. Han var på mange måder fanget mellem to verdener. Han banede vejen for generationerne efter sig, uden tvivl. Men samtidig blev han af inderste rækker og særligt af yngre musikere kritiseret for at lefle for den vidt dominerende underholdningsindustri og dens publikum. Succesen havde en pris, og det til trods for, at han selv kæmpede hele livet igennem med racismens lange skygger, som han mødte her, der og alle vegne. Det er værd at have i mente, når man tænker på ham i tiden omkring indspillingen af What a Wonderful World. Betydning af de ord. Ikke kun for publikum, men også for Louis.
1: You remember that white boy? He's a sailor or something. He come up and he shook my hand after the whole show was over, didn't he?
2: I thought so.
1: And he said, you know, I don't like Negroes. And so I said, well, I admire your sincerity. Say, I don't like Negroes, but say, but you won something. I'm crazy about this.
0: Og nu tilbage til 1967. De to sangskrivere George Wise og Bob Thiele troede på What a Wonderful World. Louis havde sagt ja, men det skulle vise sig ikke at gå helt så glat, som de havde planlagt. Der ventede problemer forud. Det første problem var, at præsidenten for Louis' pladeselskab, Larry Newton, havde sangen. Han ville have et nyt upbeat hit, ligesom Hello Dolly, så han kunne hive dollars ind på kontoen. Så efter han havde hørt demoen til What a Wonderful World, tabte han fuldstændig småkerne. Den var langsom, sentimental. Det var en popballade. Det var præcis det modsatte af, hvad han havde håbet på. Så Larry sagde til dem, at de skulle droppe det. Bare stoppe det helt. Men George og Bob var ikke klar til at opgive nummeret, som de følte meget stærkt for. Og desuden havde de også allerede lagt planer om at indspille med Louis.
3: I

0: What a wonderful world.
1: Selve indspillingen fandt sted om natten og i de tidlige morgentimer i Bill Porters United Recording Studio i Las Vegas. Det skyldtes, at Lewis var hyret på The Tropicana Hotel og havde et fuldt program. Så de kunne først sætte en session op, efter hans midnatskoncert var færdig. Klokken blev derfor 2 om natten, før musikerne sad klar, og Lewis stod foran mikrofonen. Båndet kørte. Men her kom der så flere problemer. Tæt på studiet løb togskinner, hvor de store godstog kørte gennem byen. Med deres susen kom også de karakteristiske togfløjt. Og de gik direkte i mikrofonen, da studiet vist ikke var helt lydtæt, og de måtte flere gange stoppe helt op under optagelserne og starte forfra.

0: Det blev en lang nat. Heldigvis var Louis vant til lidt af hvert og cool. Lige indtil det næste problem dukkede op. Og det var Larry Newton. Altså ham, præsidenten for bladselskabet, der slet ikke kunne lide What a Wonderful World. Han var fløjet hele vejen fra New York til Las Vegas og dukkede pludselig op i pladestudiet. Angiveligt for at lave nogle promotion-fotografier. Men da han igen hørte det her langsomme tempo på sangen og den sentimentale balladestemning, prøvede han at stoppe indspilningen. Det endte med, at de fysisk måtte fjerne ham fra studiet og låse døren, så han ikke kunne komme ind igen. Alt i alt så endte klokken med at blive 6 om morgenen, før de var færdige. Det hele havde taget meget længere tid end forventet. For at sikre sig, at alle musikerne i orkestret blev betalt for de ekstra arbejdstimer, accepterede Louis Armstrong kun $250 for sit arbejde. Det er der i hvert fald nogen, der hævder. Men nummeret kom i kassen og var klar til at blive sendt ud til publikum.
1: I don't understand it. You've been playing greater than ever, Louis.
2: Oh, thank you, Dad.
1: I don't understand. At your age, every time you play that horn, you break the sound barrier, you know?
0: Nu, her i dag, kan du måske ikke forestille dig andet end at What a Wonderful World blev et hit fra starten. Men sådan gik det faktisk slet ikke. Og her kommer ham der Larry ind i billedet igen. I sin vrede nægtede han at give den en ordentlig udgivelse i USA og lave noget som helst promotion på sangen. Den originale vinyl-single solgte kun omkring 1000 kopier i USA. Og det er ret vildt at tænke på. Det gik dog bedre i andre lande. I England røg den for eksempel ind som nummer 1, og fik generelt i Europa en god modtagelse. Men det var langt fra det verdensforenende udbrud af håb, som skaberne George og Bob og måske også Louis selv havde drømt om. I USA skulle der gå næsten 20 år, før den for alvor blev kendt, nemlig da den blev brugt i filmen Good Morning Vietnam i 1987.
3: Good morning Vietnam! Hey, it's another delightful day here in vacation land. Got some songs going out right now to a couple of guys on the road to Nat Trang. You know what I'm talking about. Special song going out to you right now.
0: Først her fik den en revival over en på de amerikanske hitlister. Men det siger til gengæld noget om at stå distancen. Tidens prøve. For godt nok blev den ikke den samlende hymne i 1967. Men måske handler det mere om den betydning, den fik senere hen. Og om hvordan vi kan lytte til den her i dag. Her hvor verden også synes at stå over for uløselige problemer, der kan minde om dem i 60'erne, med krige, splittelse i befolkninger og forurening af vores jord og miljø generelt.
4: The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by.
0: Måske man kan opfatte sangen som en slags indre dialog, mens man iagtager ting, der passerer forbi en. Små ting. Almindelige ting. Blomster i flor. Venner, der hilser på hinanden. Himlens blå, nattens helligdom og babyer, der vokser. På trods af verdens mørke skygger.

0: What a wonderful world.
1: Men måske netop fordi, at teksten er så banal og Louis så fængende, så er det også et nummer, der er blevet en anelse slidt til tider. Brugt i diverse sammenhænge. For eksempel i reklamer om alt fra bleer til skyllemiddel og rejseselskaber. Det er lidt ligesom med citatet Carpe Diem, altså grib dagen, der nemt kommer til at støve af lyserødt puder. Her går nuancerne på en eller anden måde lidt tabt. For det er værd at lytte til Louis. Lytte rigtig godt efter, når han minder os om alt det, verden også er. Og at sangen er et ydmygt oprør mod de ting, der splitter os ad. Et oprør mod følelsen af katastrofe, frem mod at sanse noget håb. Den dag i dag står nummeret som en tidsløs klassiker, og som Louis Armstrongs bedst kendte nummer. Uanset om det tog noget tid for den at blive anerkendt i hjemlandet. Jeg slutter det her program af med en anekdote her fra P8 Jazz. I 6 år sad jeg og min kollega Niels Christian Sederberg som værter og sendte radio i morgentimerne, mens folk stod op og verden vågnede. De gange, hvor vi stod op til forfærdelige nyheder, særligt frygtelige nyheder som terrorhandlinger, valg af utilregnelige præsidenter, katastrofer og nyheder om krige, var det nummer, flest folk skrev ind om og ønskede, altid Louis med hans What a Wonderful World. Det var det, de havde brug for at skrive de. Der er ikke andet at sige, end at det er en sang uden sidestykke.
0: Some of you young folks been saying to me, hey pops, what you mean, what a wonderful world? How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad. But what we are doing to it, and all I'm saying, is see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old pops keep saying.

Det her, det var programmet uden sidestykke om Louis Armstrong og What a Wonderful World. Vært og tilrettelægger er mig, Naja Buric. Redaktørerne hedder Kasper Christensen og Mikkel Bakker. Kunne du lide, hvad du hørte, så find hele programrækken inde i DR's radioapp, DR Lyd. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself,

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Mens Sydeuropa sveder i en ny hedebølge, i Frankrig er det den tredje bare i år, så kæmper brandfolk med flere skovbrande. En af de største er i Sydøstfrankrig, og her måtte en dansk familie lade sig evakuere fra brandene.
2: Det lugtede bare ligesom, op. Altså asken regnede ned, man tænker bare, hvad sker der? Og så var det, at vi tænkte, nej, her skal vi ikke være, det her kommer til at gå helt galt. Altså, det var virkelig tåget inde i byen, og du kunne ikke gå udenfor i 30 sekunder, inden du lugtede grillpølser. Vi skulle bare væk.
1: Lød det her fra Birgit Fobian Larsen fra Slagelse, der er på kørselferie i Frankrig med sin mand og to børn. Og selvom der ofte har været skovbrande i den del af Frankrig, så er det noget andet i år, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er i området.
3: Det er altså en tydelig stor skovbrand, og det er meget godt i tråd med det eksperterne de siger, det er, at det er en sæson for skovbrande, som er startet tidligere på grund af den varme, som er skabt i Europa i år.
1: Danmark har købt to nye overvågningsfly af USA for et milliardbeløb. De skal styrke indsatsen omkring Grønland, i Arktis og i Nordatlanten. Indkøbet kommer efter, at USA's præsident Trump har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok, og i øvrigt også har truet med at overtage Grønland, så sent som i eftermiddags ved NATO-topmødet i Tyrkiet. Flyene skal sikre, at Danmark i højere grad lever op til sine forpligtelser, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
4: Vi har købt to overvågningsfly til maritim overvågning. Og det har vi gjort, fordi der er behov for, at vi i Danmark tager et større ansvar, også for at udfylde rammerne i NATO.
1: De nye fly kan både få øje på skibe på havet og ubåde under havoverfladen. Og den avancerede teknologi på vinger kan tage noget af luften ud af Trumps kritik, samtidig med, at de løser en nødvendig opgave, det siger Anders Puk Nielsen, der er orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
5: Det er meget vigtigt. Det lukker et kæmpe hul i vores muligheder for at overvåge, hvad der egentlig foregår på havet og i særdeleshed under havet. Så det er nogle enormt kapable fly, det er nogle af verdens bedste til den her opgave, så det er vigtigt.
1: Den britiske højesteret har afvist en sag, hvor blandt andre prins Harry og Elton John anklager selskabet bag aviserne The Daily Mail og The Mail on Sunday for krænkelser af deres privatliv. Aviserne skulle ifølge anklagen have skaffet sig ulovlig adgang til beskeder på telefonsvarer, lyttet med på telefonopkald og fået adgang til private informationer igennem flere år. Der blev lagt sag an tilbage i 2022, men medieselskabet har afvist anklagerne, og det har den britiske højesteret nu også gjort. I de nordøstlige egne i aften og først på natten får vi vekslende skydække med byer, der lokalt kan være med torden. Ellers bliver det tørt i aften med nogen eller en del sol og i nat mest klart vejr.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump kan godt glemme alt om at få lov at købe Grønland, siger statsminister Mette Frederiksen ved NATO-topmødet i Tyrkiet, som netop nu er i gang. Her siger hun, at Grønland ikke er til salg. Den amerikanske præsident har tidligere i dag endnu en gang luftet ideen om, at USA bør have kontrollen med Grønland. Grønlænderne ønsker ikke at være en del af USA. Det har de gjort klart, siger Mette Frederiksen. Statsministeren siger også, at hun forventer, at alle NATO-allierede respekterer Danmarks suverænitet, skriver Reuters. Og på samme topmøde er den store dagsorden Ruslands krig mod Ukraine. Ukraines præsident Zelensky er inviteret med som særlig gæst, og han er mødt op med et ønske om flere våben. Lige nu er det vigtigste at finde en måde at skaffe så mange missiler til Patriot-systemerne som muligt, og så hurtigt som muligt, sagde Zelensky i dag i Ankara. Og ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, så kan der være en mulighed for, at Ukraine selv kan producere missilerne.
2: Ja, så der er jo en konkurrence om de få missiler, der er på verdensmarkedet lige i øjeblikket, og noget af det, der jo er meget på tale, det er det her med, om Ukraine skal have licens til at prøve at bygge dem selv. Altså, det vil de jo enormt gerne have lov til. Og de stoler selv på, at de vil kunne skalere produktionen hurtigere, end amerikanerne er i stand til, hvis de bare får den her licens til at gøre det. Så det er noget, der bliver rigtig spændende at følge de kommende dage, om amerikanerne giver sig, om det måske er noget, Trump har med til Ukraine her.
1: Og netop Ruslands krig mod Ukraine har været grund til, at den internationale olympiske komité hidtil har udelukket russiske atleter. Men i dag fortalte komiteen så, at de har besluttet at ophæve den midlertidige suspendering. Og det er en rigtig dårlig idé, siger formand for Danmarks Idrætsforbund, Hans Nathorp.
3: Det er super ærgerligt over. Jeg synes ikke, der er noget, der har forandret sig i situationen omkring Rusland. Der er ikke noget, der gør, at vi skal ændre udelukkelsen af Rusland fra international sport, så det er en rigtig ærgerlig beslutning.
1: Rusland har været udelukket siden oktober 2023, men der har været flere i sportsverdenen, der har ønsket Rusland tilbage, fortæller Henrik Lindiger, der er kommentator ved DR Sporten.
4: Jamen, det gør man, fordi at der har været et stort pres internt i sportsverdenen på at ændre på holdningen omkring de russiske atleter. Vi har set en lang række idrætsgrene, som har ophævet sanktionerne mod russiske atleter og budt dem tilbage i folden, så at sige. Og derfor har der været pres internt, men der er stadigvæk også stor uenighed internt, hvor flere af de store idrætsgrene stadigvæk har russerne udelukket. Så det er ikke sådan en samlet sportsverden, der står bag den her beslutning.
1: Skiftevis blå og grå himmel her til aften, især i de nord- og østlige egne, og der kan komme byer. Men ellers tørt, og i nat, der får vi faktisk mest klart vejr, ned mellem 9 og 15 grader. Radioavisen var med Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den franske højrefløjs politiker Marine Le Pen vil stille op ved det kommende præsidentvalg i 2027. Det siger hun på den franske tv-kanal TF1 her til aften. I aften er jeg præsidentkandidat, og jeg skifter ikke mening, siger Marine Le Pen og tilføjer, at hun vil føre valgkamp uden fodlænke. Meldingen kommer samme dag, som den franske politiker af en ankedomstol er blevet fundet skyldig i misbrug af offentlige midler, men fik nedsat sin straf. Marine Le Pen beskriver over for den franske tv-kanal hende selv og National Samlings nuværende formand Jordan Bardella som et vindende par. Fisk er sundt, men dyrt. De sidste 10 år er prisen på fisk i supermarkederne steget lige så meget som prisen på oksekød. Og det kan dem, der handler i fiskebutikken Stripfisk, godt mærke, fortæller ejer Kurt Larsen.
2: De tæller og siger, at det er dyrt at få fisk, og det er gang, hvor det er fattigmandsspis, snakker man altid om. Og så er det, vi prøver på at finde nogle alternative fisk.
1: Og prisen kan få kunderne til at vælge fisken fra, og det går ud over folkesundheden, mener Sisse Fax, som er ernæringsekspert og seniorrådgiver på Danmarks Tekniske Universitet.
3: Prisen spiller en rolle, ja, helt klart. Og det vil være en barriere for nogen, og hvor de synes, at fisk er for dyrt.
1: De forsvarende verdensmestre fra Argentina var i store problemer, men kom tilbage mod Egypten efter en kraftpræstation i 1/8-finalen ved VM. Egypten havde bragt sig foran 2-0, inden Argentina mod slutningen af kampen scorede 3 gange på godt 10 minutter, og dermed vandt de kampen 3-2. Lionel Messi kom igen Argentina til undsætning, mens Enzo Fernandez blev matchvinder i tillægstid. For andet år i træk er København kåret som verdens bedste by at bo i foran den østrigske hovedstad Wien og Melbourne i Australien. Det viser en årlig opgørelse fra nyhedsmagasinet The Economist. Den danske hovedstad har scoret det maksimale antal point i vurderingen af byens stabilitet, uddannelse og infrastruktur. Byerne bliver også målt på sundhedssektor, kulturliv og miljø. Og københavnerne er enige.
4: Altså, jeg kan rigtig godt lide, at man kan bade i byen. Det bruger jeg meget, dengang jeg boede her. Jeg kan godt lide at cykle rundt i byen. Jeg kan godt lide bare sådan den vibe, der er. Det er sådan meget afslappet.
5: Der er mange gode byer, men det er en af dem. Ja, fordi jeg synes, det er skønt, at man kan bevæge sig frit og cykle meget og møde søde mennesker. Og
6: går på bar, bor i den på Nørrebro.
1: Her var det Theo Ginman, Conny Berg og Emil Pedersen, som vi havde mødt på en cykeltur gennem København her til eftermiddag. Mest tørt og klart i aften og i nat, men der er mulighed for byer, især i de nord- og østlige.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

Jeg kan godt lide, at de holder øje med mig. Arkiverer alt det, jeg ikke kan se fra mit vindue. Måler vindhastigheden, luftfugtigheden, postkatastrofer, præ-metamorfoser og alle de dødelige sygdomme i Afrika. Tager initiativ til at sende lidt hjælp dernedad. Jeg kan godt lide, at de holder styr på værdierne. For jeg kan ikke få skatten og feriepengene og momsen ind i hovedet. Regnestykkerne sidder i hårrødderne, giver mindre og mindre mening. Pengene bliver mere og mere af plastik. Så jeg er glad for, at de holder øje med dem. Ligesom de holder øje med transporten, etablerer puls over hård asfalt, sætter stop, skilte op ved grænserne og gule busser ind i hullerne. De yder moralsk opbakning, når de minder os om fortiden og har ambitiøse planer for fremtiden. Jeg er glad for, at de tager sig af kroppene, skraber sig frem i mit skridt med koldt metal og pandelampe og konstaterer, at jeg har fået celleforandringer, hvilket ikke betyder, at jeg har fået kraft. Og begge dele vil jeg aldrig selv have gættet, så jeg er glad for, at de holder øje med det. Ligesom de holder øje med babyerne, de buttede og suttede svisker serveret i moderkage, tager hånd om misbrugerne, tilbyder gratis nåle og sprøjter og piller, som jeg helst ikke vil have noget med at gøre, har alligevel overskud til at tage sig alle de døde kroppe, få skemalagt kremeringen af alle de lig, der flyder omkring os, det er rigtigt.

0: Jeg er oprigtig ked af, at jeg slet ikke kan udvise dem den samme opmærksomhed. Jeg cirkler rundt i mine egne neuroser, ubevidste overforbrug af nettoposer og manglende interesse for det fælles bedste. Jeg glemmer med vilje selen, når jeg kører i bil. Jeg siger aldrig tak, fordi de minder mig om den. Jeg skriger skingert på mindre top, styrer mindre træk, procenter, mindre papirarbejde, mindre stress og mindre krig og meget mere privatliv. Men jeg ved, og de ved, at jeg bare tærer mig for at holde mig i live. Så de vender det døve øre til, bærer over med mig, for når alt kommer til alt, forstår jeg kun en procentdel af den store sammenhæng, og jeg ved ikke, hvad der er bedst for mig i det lange løb, og jeg kan ikke overskue, hvad der er bedst for alle andre. Så jeg er glad for, at de holder øje med mig.
1: Det her er P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Den franske højrefløjspolitiker Marine Le Pen har her til aften meddelt, at hun stiller op til præsidentvalget til næste år. Meldingen fra Le Pen kommer efter en fransk appeldomstol tidligere i dag slog fast, at hun er skyldig i svindel med EU-midler. I den oprindelige dom blev hun udelukket fra at indtage et offentligt job i 5 år, men den straf er lempet, og derfor kan hun nu stille op til næste år. Le Pen har tidligere sagt, at hun ikke ville føre valgkamp med fodlænke, men det har hun tilsyneladende ændret holdning til.
2: Hun tror fuldt og fast på, at hun kommer til at slippe for den her fodlænke ved at gå hele vejen gennem det franske retssystems krængekroge.
1: Le Pen har tidligere været nært knyttet til Putins Rusland, men hun er i målingerne blandt favoritterne til at kunne overtage posten som fransk præsident ved valget til april.
2: De har været stabile i månedsvis, på trods af, at Marine Le Pen jo altså i marts 2025 fik en dom for det her omfattende underslæb. Altså et underslæb for 22 millioner offentlige midler i EU-regi. På trods af den dom, så er hun sådan set bare gået opad i målingerne.
1: E-processionsspinderen, den der også er kendt som larven fra helvede, har nu også spredt sig til Nyborg Kommune. Her er der fundet larver i 3 enkeltstående egetræer. Men epicentret er stadig i Odense, hvor flere borgere har fået udslæt og kløe på grund af larven. Og her indsætter kommunen så 14 hold nu i stedet for 2 til at bekæmpe larverne. Og kommunen afsætter også en person til at indsamle nye tip om dens udbredelse i kommunen. Det siger direktør for Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vognsen Frederiksen.
3: Fra i morgen af, der tager vi de der tip, vi får, og så får vi dem kvalificeret. Vedkommende tager rundt og taler med de hold, der er i gang for at tjekke de borgertip op. Og så bruger vi jo det til at styre vores indsats.
1: Voldsomme hedebølger haver flere steder i Sydeuropa, og det kan føre til flere naturbrande end normalt. Det frygter flere eksperter. I Spanien og Portugal kan termometeret de kommende dage passere 43 grader, mens der i Frankrig er omkring 40 grader. Og varmen har ikke bare ramt massivt, men også tidligt i år, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er i Sydfrankrig nær de voldsomme naturbrande.
4: Vi har en sæson, der starter tidligere og bliver udvidet. I lige det her område, der er det 5.000 hektar, men sidste år i Europa, der var det 1 million hektar rekordstort areal, som brændte, også på grund af meget varmt Europa sidste år. Og det er det, som eksperterne også frygter i år, at vi kan få et lignende rekordår med skovbrand.
1: Og vejret herhjemme, det lyder mest på tørt og klart vejr i aften og i nat, men der er mulighed for byer, især i de nord- og østlige egne. I morgen tørt med en del sol, men mod vest efterhånden mere skyde. Det var Radioavisen med Anders Weber.
0: Velkommen. Du lytter til P8. Whatever love wants.

Love again. Take off your coat.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Vi starter i den tyrkiske hovedstad Ankara, hvor NATO's stats- og regeringschefer tirsdag er ankommet til topmøde. Forud for topmødet indledte den amerikanske præsident sit besøg i Tyrkiet med hårde ord om NATO og Danmark på grund af den manglende opbakning til præsidentens ønske om, at USA skal kontrollere Grønland.
2: Well, that's what hurt my relationship with NATO. Because Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland, but it's an important part for the United States.
1: Ja, det er det, der har såret forholdet, lød det altså blandt andet fra Donald Trump. Og ifølge DR's NATO-korrespondent Ole Ryborg, så var det en usædvanligt direkte måde at indlede topmødet på.
3: Det hele er skruet sammen til, at man netop vil undgå en konflikt, så derfor så tror jeg, at der er mange, der på godt jysk vil kalde det, der skete her i dag, med at Grønland blev nævnt som en træls start på det her topmøde.
1: Også statsminister Mette Frederiksen kommenterede den amerikanske præsidents udtalelser.
4: Grønland har meget klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA, og jeg forventer, at alle allierede respekterer vores suverænitet som kongerige.
1: I dag har den internationale olympiske komité ophævet deres restriktioner mod Rusland og dets atleter. Og ifølge Danmarks Idrætsforbunds formand, Hans Nattop, så er det en rigtig dårlig idé.
5: Det er super ærgerligt over. Jeg synes ikke, der er noget, der har forandret sig i situationen omkring Rusland. Der er ikke noget, der gør, at vi skal ændre udelukkelsen af Rusland fra international sport, så det er en rigtig ærgerlig beslutning.
1: Rusland har været udelukket siden oktober 2023 som følge af invasionen af Ukraine. Russiske atleter har dog kunne deltage under et neutralt flag. Men ifølge Henrik Linniger, som er kommentator ved DR-sporten, så har der været flere i sportsverdenen, der har ønsket Rusland tilbage.
6: Jamen, det gør man, fordi at der har været et stort pres internt i sportsverdenen på at ændre på holdningen omkring de russiske atleter. Vi har set en lang række idrætsgrene, som har ophævet sanktionerne mod russiske atleter og budt dem tilbage i folden, så at sige. Og derfor har der været pres internt, men der er stadigvæk også stor uenighed internt, hvor flere af de store idrætsgrene stadigvæk har russerne udelukket. Så det er ikke sådan en samlet sportsverden, der står bag den her beslutning.
1: Her til aften er et 50 meter langt silas væltet ned over Nørrebrogade i København. En mand er kørt på hospitalet, og hans tilstand er kritisk, oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Nikolaj Utilis. Også en kvinde er kommet lettere til skade, skriver Ekstrabladet. Politiet har afspærret området, flere elledninger er revet ned, og busruter er lagt om, oplyser Movia. Det er endnu uvist, hvorfor silaset væltede. I nat tørt og mest klart vejr på Bornholm først på natten, dog vekslende skydage ikke med enkelte byer. Det er med temperaturer ned mellem 9 og 14 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Styrker fra det amerikanske militær har påbegyndt en række omfattende angreb mod Iran. Det oplyser centralkommandoen på det sociale medie X. Her lyder det, at det sker for at påføre landet betydelige omkostninger. Og angrebene sker ifølge USA som svar på iranske angreb mod handelsskibe med civile besætningsmedlemmer ombord. Konkret skal det være et modsvar til angreb på 3 handelsskibe, som i opslaget fra det amerikanske militær kaldes et brud på våbenhvilen mellem de 2 lande. Iran har ikke påtaget sig ansvaret for angrebene på tankskibene, og der er endnu ikke et svar på USA's angreb. Ligesom det for nuværende er uklart, hvilke konkrete iranske mål amerikanerne skal være gået efter. Et af stridspunkterne i den våbenhvileaftale, som parterne er blevet enige om, er den civile skibstrafik igennem Hormuzstrædet. Og det er naturligvis en situation, som vi opdaterer dig om, så snart vi ved mere. Voldsomme hedebølger haver flere steder i Sydeuropa, og det kan føre til flere naturbrande end normalt, frygter flere eksperter. I Spanien og Portugal kan termometeret de kommende dage passere 43 grader, mens der i Frankrig er omkring 40 grader. Og varmen har ikke bare ramt massivt, men også tidligt i år, forklarer vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er i Sydfrankrig nær de voldsomme naturbrande.
2: Vi har en sæson, der starter tidligere og bliver udvidet. Lige i det her område, der er det 5.000 hektar, men sidste år i Europa, der var det 1 million hektar rekordstort areal, som brændte, også på grund af meget varmt Europa sidste år. Og det er det, som eksperterne også frygter i år, at vi kan få et lignende rekordår med skovbranden.
1: Og selvom heden har havet længe, så er det ikke lige foreløbigt, at der er udsigt til regn eller køligere temperaturer.
2: Myndighederne er bekymrede for, at ilden kan blusse op igen. I morgen bliver rigtig varmt, omkring slutten 30'erne 40 grader, og vinden tager til.
1: Egeprocessionsspinderen, bedre kendt som larven fra helvede, har nu også bredt sig til Nyborg Kommune. Der er fundet larver i 3 enkeltstående egetræer i Avnslev, Ullerslev og Nordenhus. Men epicentret er stadig Odense, hvor flere borgere har fået udslæt og kløe på grund af larven. Så der forstærkes indsatsen betydeligt, så 14 hold i stedet for 2 nu skal bekæmpe larverne. Kommunen afsætter også en person til at indsamle nye tip om dens udbredelse i Odense. Det siger direktør for Klima- og Miljøforvaltningen i Odense, Michael Vorkensen Frederiksen.
3: Fra i morgen af, der tager vi de der tip, vi får, og så får vi dem kvalificeret. Vedkommende tager rundt og taler med de hold, der er i gang, for at tjekke de borgertip op. Og så bruger vi jo det til at styre vores indsats.
1: I nat tørt og mest klart vejr, det med temperaturer mellem 9 og 14 grader, og med en vind, der aftager og bliver lidt til frisk fra vest eller nordvest.
0: Velkommen. Du lytter til P8.

0: just to prove you do.
1: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
2: USA's militær har rettet en række kraftige angreb mod Iran, som skal påføre landet betydelige omkostninger. Det oplyser centralkommandoen CENTCOM på det sociale medie X. Angrebene sker ifølge USA som svar på iranske angreb på civil skibsfart i Hormuzstrædet, som derfra kaldes et brud på våbenhvilen mellem de to parter. Samtidig meddelte det amerikanske finansministerium tidligere tirsdag, at landet genindfører sanktioner mod iransk oliesalg som gengældelse for angrebene, skriver CNN. Irans udenrigsministerium har i en erklæring modsat fordømt det som et brud på det forståelsespapir, der blev underskrevet i sidste måned. Og i erklæringen, som ifølge CNN kom lige da de amerikanske angreb blev meldt ud, lyder det videre, at Iran vil træffe alle nødvendige foranstaltninger for at forsvare sin nationale sikkerhed. Den franske højrefløjspolitiker Marine Le Pen har i aftes meddelt, at hun stiller op til præsidentvalget til næste år. Meldingen kom efter en fransk appeldomstol tidligere på dagen slog fast, at hun er skyldig i svindel med EU-midler. I den oprindelige dom blev Le Pen udelukket fra at indtage et offentligt job i 5 år, men den straf er lempet, og derfor kan hun nu stille op til næste år.
3: Så soir, je suis candidat à l'élection présidentielle.
2: Ja, i aften er jeg kandidat til præsidentvalget, lød det i et interview med den franske tv-kanal TF1. Le Pen har tidligere sagt, at hun ikke vil føre valgkamp med fodlænke, og det tror hun stadig på, fortæller international korrespondent Stephanie Sryk.
4: Hun tror fuldt og fast på, at hun kommer til at slippe for den her fodlænke ved at gå hele vejen gennem det franske retssystems krinkelkroge.
2: Le Pen har tidligere været nært knyttet til Putins Rusland, men hun er i målingerne blandt favoritterne til at kunne overtage posten som fransk præsident ved valget til april.
4: Og de har været stabile i månedsvis, på trods af, at Marine Le Pen jo altså i marts 2025 fik en dom for det her omfattende underslæb. Altså et underslæb for 22 millioner offentlige midler i EU-regi. På trods af den dom, så er hun sådan set bare gået opad i målingerne.
2: For andet år i træk er København kåret som verdens bedste by at bo i foran den østrigske hovedstad Wien og Melbourne i Australien. Det viser en ordentlig opgørelse fra nyhedsmagasinet The Economist. Den danske hovedstad har scoret det maksimale antal point i vurderingen af byens stabilitet, uddannelse og infrastruktur. Og byerne bliver også målt på sundhedssektor, kulturliv og miljø. Og københavnerne er enige.
5: Altså, jeg kan rigtig godt lide, at man kan bade i byen. Det bruger jeg meget, når jeg boede her. Jeg kan godt lide at cykle rundt i byen, og jeg kan godt lide bare den vibe, der er. Det er sådan meget afslappet.
6: Der er mange gode byer, men det er en af dem. Ja, fordi jeg synes, det er skønt, at man kan bevæge sig frit og cykle meget og møde søde mennesker. Og...
7: går på bar, bor i den på Nørrebro.
2: Sagde Theo Genmann, Conny Bav og Emil Pedersen. I nat mellem 9 og 14 grader.
1: Velkommen. Du lytter til P8.

For example, I go around wanting you, and yet

0: Du lytter til P8. Her kommer radioavisen.
1: Brugen af kunstig intelligens, der også kaldes AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Det er helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
2: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
2: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%. Så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
1: Sagde altså direktør Thomas Røn Larsen fra Jobindex. Det brænder fortsat i Frankrig, og der er ikke noget, der tyder på, at der er hjælp at hente fra vejrudsigten. De næste dage når temperaturerne flere steder over 40 grader, og der er ingen tegn på regn i sigte. Der er altså stor risiko for, at brænde spreder sig eller nye blusser op. Og ifølge Adrian Lima, der er chef for National Center for Klimasikring ved DMI, så ser det ud til at være lange udsigter til, at vejret kommer til at skifte.
3: Hvis vi kigger lidt frem i tid, jamen så ser det faktisk ud til, at der er lange udsigter til, vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande i de kommende dage og måske endda uger.
1: En af dem, der har oplevet konsekvenserne af skovbrændene på nærmeste hånd, er britiske Robert Stanley, som har boet i den sydfranske by Mortablat-le-Château i 45 år. Han arbejdede på sit værksted, da en skovbrand brød ud, fortæller han.
4: And I thought, oh, this is fine, and then the following day... The wind changed direction.
1: Jeg tænkte, det er fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, og alt bare gik op i en stor flamme, siger han her. Mens han prøvede at slukke ilden, mistede han sin telefon, så i 2 dage troede hans familie, han var død. Nu får familien hjælp af lokale familier og et evakueringscenter, som hjælper dem med at komme videre efter branden. Et omkring 50 meter langt stillads væltede tidligt i aftes ned over Nørrebrogade i København. En 31-årig mand er som følge af episoden kørt til behandling på Rigshospitalet. Hans tilstand er kritisk, og de pårørende er underrettet, oplyser vagtchef ved Københavns Politi til Ritzau. I nat er man stadig ved at rydde op i området. Tidligere har det til nyhedsbureauet lyttet, at hjemmeværnet hjælper til, og at man forventede at være færdige her mellem klokken 2 og 3 i nat. Temperatur op mod 14 grader.
0: Velkommen. Du lytter til P8.